0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen er 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, sier Pål Morken Andersen, som er enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i fylkeskommunen.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: I går startet leselystturnéen Rett på sak i Innlandet. Niendeklassinger skal fram til 6. november møte saksprosaforfattere på sitt lokale folkebibliotek. Målet er å vekke leselyst og engasjement for sakprosa blant ungdom i fylket. For leselysten blant tenåringen er ikke så altfor høy, det sier rådgiver Mia Kristine Granum i fylkeskommunen.
3: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Vi skårer jo på leselyst, så skårer vi jo under gjennomsnittet i Norge.
1: Mange vannmagasiner i Sør-Norge er nå langt mindre fulle enn normalt for årstida. Dokkfløyvann i Nordre Land ligger 18 meter under høyeste vannstand. Ordfører Ola Tore Dokken frykter en tørr høst og kald vinter kan gi høye strømpriser og utfordringer for kraftproduksjonen. Hafslund mener at forsyningssikkerheten er under kontroll. NVE er heller ikke bekymret for strømforsyninga, men varsler at lite nedbør kan gi høye strømpriser framover, det skriver NRK. Trysil og Engerdal får skiftende bris og lokal tåke først på dagen i dag. Ellers mye pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader i Trysil og 12 grader i Engerdal.

Ja, det var Sienna Spiro det med Great Expectation. God tirsdag 29. september. Tenk på det, nå har vi snart unnagjort september måned også. På torsdag så bikker vi inn I en ny måned, og da kan vi vel I hvert fall si farvel til sommeren, selv om været I dag ikke blir så aller, aller verst. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10. Om du bor på Hybel for å gå på videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte fra fylkeskommunen. Vi skal prate med Paul Morken Andersen om borteboerstipend, støtte til hjemreiser og søknadsfristen, som 2. oktober. Altså på fredag, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Streets of Philadelphia, her Bruce Springsteen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar...

0: med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Underholdningsguiden. Skjæråsendagene er i full gang, og Kulturskolen i Trysil inviterer til kultursti ved Trysilknuten og i Fladhagenparken mellom 16 og 18. Her blir det danseforestilling og underholdning på Fladhagen-scena. Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Bygdekinoen i Engerdalssalen og Trysil Kino har de samme 2 filmene på plakaten i dag. Familiefilmen Glemselens øy vises klokka 17 i Trysil og klokka 17.30 i Engerdal, og actionfilmen En nasjon i sjakk går klokka 19.30 både i Engerdal og i Trysil. Engerdal Ungdomshus minner om at de selger drikke og snacks, inkludert nypoppa popcorn, før begge filmene.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet Fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet Fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skoler. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da, for det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår, men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år i løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, i fjor så var det i hvert fall, det jo to summer man får, da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend, og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her, da. For det jo noen som får, det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til Lånekassa. Det jo noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra Lånekassa. Så da søknadsfrist i år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra, ja, på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet Fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve kjøre det ganske fort gjennom, så det blir i hvert fall første halvdel av oktober, kan man jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen. Reporter i saken var Hege.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Ja, det var Pussycat Dolls og Timbaland du hørte her. Sparebank 1 Østlandet setter opp rentene på både lån og innskudd. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng torsdag. Banken øker rentene med inntil 0,25 prosentpoeng. For både eksisterende og nye boliglån så gjelder de nye rentene fra 30. november, og kundene får beskjed om sine renteendringer direkte fra banken, heter det I en pressemelding. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Miss Li. Her instruksjonsboken. Ja,

0: I sin nåværende form arrangeres høstdager I Løsjaveien for tredje gang I år. Fra torsdag til lørdag fylles Løsja med mat og drikke, over 30 boder og god gammel markedsstemning. At det skjer samtidig som det både høstferie og skjæråsendager langt ifra tilfeldig, sier primusmotor Kristina Stålung Valby I galleriet Vågal.
1: Vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det jo absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad I god mat og drikke, så da det en god kombo. Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum I Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
0: Da Anemone Myhrvold åpnet klinikk Anemone I januar I fjor, så ventet en ny og ukjent hverdag som gründer. Under to år senere så har hun fått to faste medarbeidere med på laget, I tillegg til ekstra hjelp, og satsningen har gitt henne mer enn hun hadde sett for seg.
2: Det har vært en stor utvikling, ikke bare innen faget mitt som kosmetisk sykepleier, men også med alt rundt av det som å bygge en bedrift. Jeg har startet helt på nytt, jeg har kunnet jo ikke noe av det her fra før. Hele fjoråret gikk med til mye jobbing, jeg har aldri jobbet så mye, tror jeg. Det har aldri gitt meg mer hell, også det har vært 100% verdt det.
0: Bruktsalget for barneklær og utstyr I Elverum satte ny rekord I helga med et salg på hele 930 000 kroner. Styreleder Dag Ivar Mortensen roser den store innsatsen ifra frivillige og sier at det ekstra gledelig at over 180 000 kroner går til barn ved sykehuset I Elverum. Allerede lørdagen snuste omsetningen for bruktsalget på salgsrekorden fra I vår, og Mortensen nærmest stum av beundring.
3: 810 000 på en lørdag I Elverum. Det ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
4: Dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
3: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
0: Reporter Leif Tore Syrien. Trysil og Engerdal får skiftende bris og lokal tåke først på dagen I dag. Ellers mye pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I Trysil og 12 grader I Engerdal.
5: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

reiste. Love is a strange game, var det du hørte her I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Tina Turner. Her kommer Two People.

Tina Turner og Two People. Vi tar en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. Vi har to meldinger fra I går. Politiet etterforsker et tjuveri fra Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter I Ottestad. Tjuveriet det ble oppdaget I går morges. Diverse tele- og datautstyr skal være stjert. Politiet har undersøkt åstedet og hentet inn videoopptak fra området, og sak opprettet. En mann I 50-året anmeldt for å ha kjørt bil I beruset tilstand på Dokka I går. Viste seg at også mannen ikke hadde gyldig førekort. Sak opprettet også her. Ellers stille og rolig utover kvelden I går, og så langt på morgenen I dag. You will

0: Tradisjon tro, det blir høstmarked I Løkjaveien 3 dager til ende, også I år. En av flere ildsjæler her, det deg, Kristina Ståling Valby I Galleri Vågal. Hvor mange ganger har dere gjort det her nå? Det begynner å bli noen år.
1: Ja, nå har det jo vært litt av og på. Det var jo noen andre som arrangerte det først, da det var Foodfest. Nå det vel 3. året vi lager høstmarked, da. Som vi har kalt det nå, men vi har også nå fått med oss disse foodtrucksene, og det jo noe av det samme som nå har vært I mange år, så det, ja, nå begynner vi å føle at det litt tradisjon.
0: Det tilfellig at det skjer under Skjæråsen-dagene, eller et veldig heldig sammentreff?
1: Nei, vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det jo absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad I god mat og drikke, så da det en god kombo.
0: Men det jo ikke bare god mat og drikke, for det skjer jo også, dere har jo annet å by på I høstmarkedet.
1: Ja, det har vi. Vi har masse annet, og nå vi vel rekordmange utstillere I år. Nå det over 30, sånn som jeg har hørt det siste nå. Pluss at vi holder jo da en innmari kul utstilling I Galleri Vågal med Morten Kvale.
0: Det ligger en del arbeid bak sånne arrangement. Sponsa busser har dere også til og fra fjellet. Det må jo bety at det faktisk lønner seg. Dere I næringslivet vil jo gjerne sette igjen med netto.
1: Ja, det jo nettopp det, men det klart at det mye frivillig arbeid som ligger bak her. Det ikke, vi får ikke så betalt annet enn nettopp det at folk kommer og besøker bedriftene våre og handler av de som på besøk her hos oss, som også da blir fornøyde, så... Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum I Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av det som står på høstdager-menyen I år, hva vil du si da?
1: Nei, jeg vil jo gjerne trekke fram mitt eget arrangement, ja, som vi er veldig stolte av å få Morten Kvale hit. Det en stor kunstner, og han proff til fingerspissene, og så kommer han hit til Lille Trysil og med bildene sine, og det masse fint, og utstillingen heter jo Mountain Life, så det passer jo fint her I Trysil, så det tror jeg blir kjempespennende.

0: Rusk, Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: smarthus.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
9: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen er 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, sier Pål Morken Andersen, som er enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i fylkeskommunen.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: I går startet leselystturnéen Rett på sak i Innlandet. Niendeklassinger skal fram til 6. november møte saksprosaforfattere på sitt lokale folkebibliotek. Målet er å vekke leselyst og engasjement for sakprosa blant ungdom i fylket. For leselysten blant tenåringen er ikke så alt for høy, det sier rådgiver Mia Kristine Granum i fylkeskommunen.
3: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Vi skårer jo på leselyst, så skårer vi jo under gjennomsnittet i Norge.
1: Mange vannmagasiner i Sør-Norge er nå langt mindre fulle enn normalt for årstida. Dokkfløyvann i Nordre Land ligger 18 meter under høyeste vannstand. Ordfører Ola Tore Dokken frykter en tørr høst og kald vinter kan gi høye strømpriser og utfordringer for kraftproduksjonen. Hafslund mener at forsyningssikkerheten er under kontroll. NVE er heller ikke bekymret for strømforsyninga, men varsler at lite nedbør kan gi høye strømpriser framover, skriver NRK. Trysil og Engerdal får skiftende bris og lokal tåke først på dagen i dag. Ellers mye pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader i Trysil og 12 grader i Engerdal.

Fram til 6. november så skal 9. klassinger møte sakprosaforfattere og sitt lokale bibliotek rundt om I fylket. Vi skal prate med Mia Kristine Granum om hvorfor det trengs et ekstra løft for leselysten blant tenåringer, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Verve og Bittersweet Symphony.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
6: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
8: Underholdningsguiden. Skjæråsendagene er i full gang, og Kulturskolen i Trysil inviterer til kultursti ved Trysilknuten og i Fladhagenparken mellom 16 og 18. Her blir det danseforestilling og underholdning på Fladhagen-scena. Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Bygdekinoen i Engerdalssalen og Trysil Kino har de samme 2 filmene på plakaten i dag. Familiefilmen Glemselens øy vises klokka 17 i Trysil og klokka 17.30 i Engerdal, og actionfilmen En nasjon i sjakk går klokka 19.30 både i Engerdal og i Trysil. Engerdal Ungdomshus minner om at de selger drikke og snacks, inkludert nypoppa popcorn, før begge filmene.

0: I går så startet det en litt spesiell turné, vil jeg si, her I Innlandet. En leselyst turné, som kalles Rett på sak. Og da det noen spesielt utvalgte I Innlandet som blant annet skal få møte forfattere I, eller på sitt lokale bibliotek. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet fylkeskommune, og fortell litt om denne leselystturnéen som da heter Rett på sak, hvor ja, det ungdom fra 9. klasse, skjønner jeg, som skal møte forfattere. Hvorfor det?
1: Ja, det stemmer. Det jo, handler jo om leselyst, at vi ønsker at ungdom skal møte forfattere I hele fylket. Og da har vi jo kalt den rett på sak nettopp fordi at det sakprosa-bøker, altså ikke romaner for eksempel, som vi tror vil fenge 9. klasse.
0: Og forklar da kort altså forskjellen på sakprosa og roman for de som ikke leser alt for mye.
1: Sakprosa-bøker jo for eksempel faktabøker eller biografier eller historiebøker. For eksempel på den turnéen da, så det Martha Breen som har skrevet den sammen med en illustratør, da, en tegneseriebok om feminisme og kjønnsroller. Det Lene Ask som har tegnet og skrevet en tegneseriebok som heter Astrid Løken. Det handler om motstandskvinnen Astrid Løken under 2. verdenskrig. Og så har vi Magnus Helgerud, han har skrevet om Romerike, historien 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på Romerike, heter den. Og så det Maren Kyldesø som er polfarer, og hun var den yngste I verden til å krysse Grønland på ski da hun var 15 år. Og hun har skrevet en historie om hvordan, eller en bok om hvordan det, hun gjorde det da. Så det på en måte ikke fagbøker, men altså ikke romaner.
0: Da har vi fått det klart for oss. Du, og så retter dere til 9. klassinger. Hvorfor akkurat den aldersgruppa der da?
1: Ja, det jo når de begynner å komme på ungdomsskolen, så ser vi jo at da det vanskeligere å få barna til å lese. Det jo veldig mye tiltak som settes inn tidlig, og det jo kjempebra, og det kanskje der man kan gjøre den største forskjellen med barnehage eller de tidlige skoleårene, men... så må man ikke glemme ungdommene heller. Så det rett og slett for å booste og prøve å vise ungdommene litt forskjellige typer bøker.
0: Og så det jo sånn at vi hører jo av og til, vi hører jo veldig ofte faktisk, at ungdom leser for lite bøker. Men samtidig så hører man også om BookTok, som jo et fenomen på TikTok, som har tatt fullstendig av. Så det ikke alltid lett å bli klok på dette her, så jeg får spørre deg som kan dette. Hvordan det egentlig da med ungdommers leselyst I 2026?
1: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Vi skårer jo på leselyst, så skårer vi jo under gjennomsnittet I Norge. Og så nevner du jo dette med BookTok. Det jo veldig bra at det øker leselysten, og det gjør at flere nå begynner å lese og oppdager lesing. Men hvis man tenker på sånn som PISA for eksempel, da, så det jo sånn at disse BookTok-bøkene de på engelsk, og man ser at ungdom foretrekker å lese på engelsk, så det jo veldig fint å kunne vise fram norsk litteratur, bøker som på norsk, for det jo også veldig fint å kunne lese det.
0: Du, denne leselyst-turnéen, ja, skal den gå over hele Innlandet? Det alle 9. klassinger som får besøk av en forfatter?
1: Ja, det det. Alle folkebibliotekene I Innlandet skal ha besøk av en forfatter, og så da inviterer de inn 9. klassene I sin kommune.
2: Ja, det sa Mia Kristine Granum, og Hege Hagaløkken var reporter I saken. Så til Titayol, det her Come Along.

Titayo med Come Along. Nina Mikkelsen vant 10.000 kroner I vår radiobingo for en uke siden, og I kveld så det nye vinnemuligheter. Både til å vinne 10.000 kroner som vi deler ut I toppremie hver uke, men får du bingo på lykketalet, ja da vinner du I tillegg 100.000 kroner. Klokka 20 I kveld så spiller vi igjen, og du kan lese mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Det tid for lokale nyheter, og de kommer etter Kaisers Orkestra, 1000 dråper regn.

0: I sin nåværende form arrangeres høstdager I Løsjaveien for tredje gang I år. Fra torsdag til lørdag fylles Løsja med mat og drikke, over 30 boder og god gammel markedsstemning. At det skjer samtidig som det både høstferie og skjæråsendager langt ifra tilfeldig, sier primusmotor Kristina Stålung Valby I galleriet Vågal.
1: Vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det jo absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad I god mat og drikke, så da det en god kombo. Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum I Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
0: Da Anemone Myhrvold åpnet klinikk Anemone I januar I fjor, så ventet en ny og ukjent hverdag som gründer. Under to år senere så har hun fått to faste medarbeidere med på laget, I tillegg til ekstra hjelp, og satsningen har gitt henne mer enn hun hadde sett for seg.
2: Det har vært en stor utvikling, ikke bare innen faget mitt som kosmetisk sykepleier, men også med alt rundt det som å bygge en bedrift. Jeg har startet helt på nytt, jeg kunne jo ikke noe av det her fra før. Hele fjoråret gikk med til mye jobbing, jeg har aldri jobbet så mye, tror jeg. Det har aldri gitt meg mer hell, altså det har vært 100% verdt det.
0: Bruktsalget for barneklær og utstyr I Elverum satte ny rekord I helga med et salg på hele 930 000 kroner. Styreleder Dag Ivar Mortensen roser den store innsatsen fra frivillige og sier at det ekstra gledelig at over 180 000 kroner går til barn ved sykehuset I Elverum. Allerede lørdagen snuste omsetningen for bruktsalget på salgsrekorden fra I vår, og Mortensen nærmest stum av beundring.
3: 810 000 på en lørdag I Elverum. Det ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
4: Dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
3: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
0: Reporter Leif Tore Syrén. Trysil og Engerdal får skiftende bris og lokal tåke først på dagen I dag, ellers mye pent vær melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I Trysil og 12 grader I Engerdal.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda. No.
8: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no. No.
12: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
13: Sofakos!
12: Nei!
13: TV-kos?
12: Nei!
13: Vennekos?
12: Nei! Enda bedre! Det tid

and the Dusty Trails, Second Place, hørte du her I Endelig Morgen. Så blir det lokale sportsnyheter ganske snart. Paul Erik kommer inn med de etter George Benson, Give Me The Night.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Anastasis Morda Tenko ble matchvinner for Nybergsund Trysil da laget slo serieleder Hamkam 2 med 2-1 I en kamp I fjerde divisjon I går kveld. Det var gjestene fra Hamar som kom best I gang og ledet til pause, men etter hvilen reiste Sunnes seg, og Morda Tenko utlignet først før han avgjorde til Sunnes fordel på slutten av kampen. Nybergsund ligger som nummer 3 I denne fjerde divisjonsavdelingen og har en luke på 4 poeng ned til fjerdeplassen. Politiet etterforsker nå en voldelig hendelse under en fotballkamp mellom Gryner og Tynset under Stjernecup innlandet søndag. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble en Tynset-spiller sparket I hodet mens han lå nede, noe både dommer og trener kaller en sjokkerende hendelse. Styreleder for Gryner fotball, Bodil Hafsås, beklager det på det sterkeste og sier at klubben følger opp de involverte. Politiet opplyser at saken nå overføres til Oslo politidistrikt og at det vil bli gjennomført avhør av de unge spillerne. Cup-arrangøren samarbeider nå tett med klubbene for å hindre lignende hendelser I fremtiden. Det ble også jubel for Tynsets gutter 15 under Stjernecupen på Hamar I helgen. Laget gikk helt til topps på nivå 2 etter en spennende finale mot Hokksund. Sportslig endte altså helgen godt for Tynset, som vant etter straffesparkkonkurranse I finalen. Både Gryner og Tynset vil nå gå I dialog for å unngå lignende hendelser I fremtiden, det skriver Arbeidets Rett. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Vi har solgt varer for 930 000.
1: Det sa styreleder i bruktsalg for barneklær og utstyr i Elverum, Dag Ivar Mortensen, til de frivillige etter at dørene var stengt i Elverumshallen søndag ettermiddag. Bruktsalget, ja, det fikk en ny rekord. Og Dag Ivar, du vel godt fornøyd med både oppmøte og ikke minst at det ble en ny rekord?
0: Ja, altså, jeg tror jeg har sagt det før når vi har pratet sammen. Jeg har ikke ord. Det fantastisk. Nå har vi solgt for 930 000 på en helg. Vi brukte barneklær og utstyr.
1: Du, fortell litt om hvordan var lørdagen. Jeg har forstått at utifra rykter så var det ganske kaotisk.
0: Ja, det lov å si at det var mye folk her. Vi hadde over 520 inn sammenhengende. Jeg vil ikke si at alle stod i kø samtidig, men 530 inn døra etter hverandre, og da blir det mye folk her med sand.
1: Altså, det må jo være godt å se at det blir så godt besøkt.
0: Ja, det fantastisk å se. Det fantastisk å vite at det vi, altså all den jobben vi legger ned, at det betyr noe for andre.
1: Jeg forstod også at lørdagen var stort innbringende, nesten rekord allerede etter lørdagen. Det er helt utrolig.
0: Ja, altså 810 000 på en lørdag i Elverum. Det er ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
1: Det er helt utrolig, men dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
0: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
1: Men Dag Ivar, dette her er noe dere har bygd opp år etter år, vår etter høst. Har dere nådd toppen nå?
0: Jeg har vel egentlig trodd vi har nådd toppen hvert år de siste, ja, siste to årene. Nå vet jeg ikke hvor toppen er. Det er nesten ikke lov å si det, men vi snuser på en million snart.
1: På en helg, og det er helt utrolig.
0: På en helg, der snittprisen da kanskje er på mellom 40-50 kroner per ting.
1: Så det betyr at det har gått ganske mye varer gjennom kassaapparatene her?
0: Ja, nå har jeg ikke siste tallet, men rundt 18-19 000 varer har vi nok solgt i løpet av helga.
1: Altså, for at dette her skal bli en realitet, så trenger dere jo ekstremt mye hjelp.
0: Ja, ja, vi må ha mye dugnadsfolk. Nå har vi russegrupper, vi har Elverum drill, vi har Elverum håndball, Elverum fotball. Så er det noen grupper som ønsker noe dugnad, så ta kontakt med oss.
1: Med 930 000 så blir det godt over, ja, det er vel godt over 150 000 som går til barn ved sykehuset i Elverum.
0: Ja, og nå driver vi med et prosjekt som vi håper får fullfinansiert nå til sykehuset. Jeg vil ikke si så mye om hva det er, men det er et stort anlegg ute som vi skal realisere nå.
1: Så det blir uteområdet som blir fokus?
0: Nå er det uteområdet, og det har vi jobbet med et par år nå. Vi har noen aktører som er med og hjelper oss.
1: Dere har gitt 1 million kroner til barn og unge ved sykehuset i Elverum på ting inne.
0: Ja, vi har gitt gaver, leker. Vi har ikke gitt noe medisinsk utstyr. Det klarer vi å ordne selv. Men det er utstyr, gaver, leker, aktiviteter til dem som er inne på sykehuset.
1: Jeg har forstått at det ute så er det en uteplass, som du sier, og en terrasse.
0: Du er inne på noe der, ja. Uten å si noe mer.
1: Ja, det er godt å høre. Du, hvor godt er det å kunne gi til barna ved sykehuset i Elverum?
0: Det er fantastisk godt å kunne gi. Jeg vet at det er så mange som er inne som trenger dette her, som trenger den lille oppturen når de da er inne og har det kjett. Så det er en god følelse å gi.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Men,
5: hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: I går startet leselystturnéen Rett på sak I Innlandet. 9.-klassinger skal fram til 6. november møte saksprosaforfattere på sitt lokale folkebibliotek. Målet å vekke leselyst og engasjement for sakprosa blant ungdom I fylket. For leselysten blant tenåringen ikke så alt for høy, det sier rådgiver Mia Kristine Granum I fylkeskommunen.
3: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Vi skårer jo på leselyst, så skårer vi jo under gjennomsnittet I Norge.
1: Mange vannmagasiner I Sør-Norge nå langt mindre fulle enn normalt for årstida. Dokkfløyvann I Nordre Land ligger 18 meter under høyeste vannstand. Ordfører Ola Tore Dokken frykter en tørr høst og kald vinter kan gi høye strømpriser og utfordringer for kraftproduksjonen. Hafslund mener at forsyningssikkerheten under kontroll. NVE heller ikke bekymret for strømforsyninga, men varsler at lite nedbør kan gi høye strømpriser fremover, det skriver NRK. Trysil og Engerdal får skiftende bris og lokal tåke først på dagen I dag. Ellers mye pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I Trysil og 12 grader I Engerdal.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Underholdningsguiden. Skjæråsendagene i full gang, og Kulturskolen i Trysil inviterer til kultursti ved Trysilknuten og i Fladhagenparken mellom 16 og 18. Her blir det danseforestilling og underholdning på Fladhagen-scena. Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Bygdekinoen i Engerdalssalen.

og Trysil Kino har de samme to filmene på plakaten I dag. Familiefilmen Glemselens øy vises klokka 17 I Trysil og klokka 17.30 I Engerdal, og actionfilmen En nasjon I sjakk går klokka 19.30 både I Engerdal og I Trysil. Engerdal Ungdomshus minner om at de selv drikker og snacks, inkludert nypoppet popcorn, før begge filmene.

0: Photogenic shoot.
1: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
2: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir i tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da, for det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår, men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år i løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, i fjor så var det i hvert fall, det jo to summer man får da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend, og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
1: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
2: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her, da. For det jo noen som får, det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til Lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra Lånekassa. Så da søknadsfrist i år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra, ja, på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
1: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
2: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve kjøre det ganske fort gjennom, så det blir i hvert fall første halvdel av oktober, kan man jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
3: Ja, det sa Pål Morken Andersen. Reporter i saken her var Hege Hagaløkken. Så til Craig David i Endelig morgen. Du hører 7 Days.

Craig David og Seven Days fikk du her. En mann I 40 år dømt til 3 års forvaring I Gudbrandsdal tingrett med en minstetid på 2 år. Mannen blant annet dømt for å ha slått en kvinne flere ganger I hodet med en glassflaske og holdt kniv imot halsen hennes. Retten la vekt på at mannen har flere tidligere dommer og at han nylig var løslatt etter soning for lignende forhold. Han også dømt for flere trusler og vold mot offentlig tjenestemann, skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Alicia Keys' Brand New Me.

0: I sin nåværende form arrangeres høstdager I Løkjaveien for tredje gang I år. Fra torsdag til lørdag fylles Løkja med mat og drikke, over 30 boder og god gammel markedsstemning. At det skjer samtidig som det både høstferie og skjæråsendager langt ifra tilfeldig, sier Primus Motor Kristina Stålung Valby I galleriet Vågal.
1: Vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det jo absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad I god mat og drikke, så da det en god kombo. Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum I Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
0: Da Anemone Myhrvold åpna klinikk Anemone I januar I fjor, så ventet en ny og ukjent hverdag som gründer. Under to år senere så har hun fått to faste medarbeidere med på laget, I tillegg til ekstra hjelp, og satsningen har gitt henne mer enn hun hadde sett for seg.
2: Det har vært en stor utvikling, ikke bare innen faget mitt som kosmetisk sykepleier, men også med alt rundt det som å bygge en bedrift. Jeg har startet helt på nytt, jeg kunne jo ikke noe av det her fra før. Hele fjoråret gikk med til mye jobbing, jeg har aldri jobbet så mye, tror jeg. Det har aldri gitt meg mer hell, altså det har vært 100% verdt det.
0: Brukt salget for barneklær og utstyr I Elverum satte ny rekord I helga med et salg på hele 930 000 kroner. Styreleder Dag Ivar Mortensen roser den store innsatsen fra frivillige og sier at det ekstra gledelig at over 180 000 kroner går til barn ved sykehuset I Elverum. Allerede lørdagen snuste omsetningen for brukt salget på salgsrekorden fra I vår, og Mortensen nærmest stum av beundring.
3: 810 000 på en lørdag I Elverum. Det ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
4: Dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
3: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
0: Reporter Leif Tore Syrien. Trysil og Engerdal får skiftende bris og lokal tåke først på dagen I dag. Ellers mye pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I Trysil og 12 grader I Engerdal.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Kjører du rundt I møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
0: storbil. Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

What About Love, det var hardt det. Vi tar en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. Vi har to meldinger fra I går. Politiet etterforsker et tjuveri fra Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter I Ottestad. Tjuveriet det ble oppdaget I går morges. Diverse tele- og datautstyr skal være stjert. Politiet har undersøkt åstedet og hentet inn videoopptak fra området, og sak opprettet. En mann I 50-året anmeldt for å ha kjørt bil I beruset tilstand på Dokka I går. Viste seg at også mannen ikke hadde gyldig førekort. Sak opprettet også her. Ellers stille og rolig utover kvelden I går, og så langt på morgenen I dag.

0: Tradisjon tro, det blir høstmarked I Løkjaveien 3 dager til ende, også I år. En av flere ildsjeler her, det deg Kristina Ståling Valby I Galleri Vågal. Hvor mange ganger har dere gjort det her nå? Det begynner å bli noen år.
1: Ja, nå har det jo vært litt av og på. Det var jo noen andre som arrangerte det først, da det var Foodfest. Nå det vel 3. året vi lager høstmarked, da. Som vi har kalt det nå, men vi har også nå fått med oss disse foodtrucksene, og det jo noe av det samme som nå har vært I mange år, så det, ja, nå begynner vi å føle at det litt tradisjon.
0: Det tilfellig at det skjer under Skjæråsen-dagen, eller et veldig heldig sammentreff?
1: Nei, vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det jo absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad I god mat og drikke, så da det en god kombo.
0: Men det jo ikke bare god mat og drikke, for det skjer jo også, dere har jo annet å by på I høstmarkedet.
1: Ja, det har vi. Vi har masse annet, og nå vi vel rekordmange utstillere I år. Nå det over 30, sånn som jeg har hørt det siste nå. Pluss at vi holder jo da en innmari kul utstilling I Galleri Vågal med Morten Kvale.
0: Det ligger en del arbeid bak sånne arrangement. Sponsa busser har dere også til og fra fjellet. Det må jo bety at det faktisk lønner seg. Dere I næringslivet vil jo gjerne sette igjen med netto.
1: Ja, det jo nettopp det, men det klart at det mye frivillig arbeid som ligger bak her. Det ikke, vi får ikke så betalt annet enn nettopp det at folk kommer og besøker bedriftene våre og handler av de som på besøk her hos oss, som også da blir fornøyde. Så Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum I Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av det som står på høstdager-menyen I år, hva vil du si da?
1: Nei, jeg vil jo gjerne trekke fram mitt eget arrangement, ja, som vi er veldig stolte av å få Morten Kvalit. Det en stor kunstner, og han proff til fingerspissene, og så kommer han hit til Lille Trysil og med bildene sine, og det masse fint, og utstillingen heter jo Mountain Life, så det passer jo fint her I Trysil. Så det tror jeg blir kjempespennende.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
4: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema. Oh.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Biltema.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det ett tap mot Portugal og én seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Over halvparten av alle poteter som dyrkes i Norge, dyrkes her i innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antallet jordbruksbedrifter som dyrka potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrka på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet bonde gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. En mann er dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha vært tiltalt for 18 forhold, inkludert blind vold mot 11 tilfeldige personer i norske byer, blant annet i Hamar. Mannen har fått diagnosen schizofreni og aksepterer dommen, skriver NRK. Med 5 kamper igjen å spille så ligger Lillehammer fotballklubb 9 poeng foran Elverum på andreplass i tredje divisjon, og dermed så ligger det an til et historisk opprykk til andre divisjon for Lillehammer, men det kan koste klubben dyrt, skriver avisa GD i dag. Det må nemlig gjøres utbedringer på tribuneanlegget på Stampesletta. En rapport fra Nordkonsult viser at dette vil koste minst 9,4 millioner kroner, og så mye som 28,5 millioner kroner avhengig av hvilken løsning man går for, skriver avisa. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtte for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av de videregående skolene i fylket. Søknadsfristen er 2. oktober. Borteboerstipendet kommer i tillegg til eventuell støtte fra Lånekassa og skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, sier Pål Morken Andersen, som er enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i fylkeskommunen.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
3: Trysil og Engerdal får skiftende bris og lokal tåke først på dagen i dag. Ellers mye pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader i Trysil og 12 grader i Engerdal.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Underholdningsguiden. Skjæråsendagene er i full gang, og Kulturskolen i Trysil inviterer til kultursti ved Trysilknuten og i Fladhagenparken mellom 16 og 18. Her blir det danseforestilling og underholdning på Fladhagen-scenen, bokbilen

Og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter I samarbeid med Trysil Ung. Bygdekinoen I Engerdalssalen og Trysil Kino har de samme to filmene på plakaten I dag. Familiefilmen Glemselens øy vises klokka 17 I Trysil og klokka 17.30 I Engerdal, og actionfilmen En nasjon I sjakk går klokka 19.30 både I Engerdal og I Trysil. Engerdal Ungdomshus minner om at de selger drikke og snacks, inkludert nypoppet popcorn, før begge filmene.

0: Igår så startet det en litt spesiell turné, vil jeg si, her I Innlandet. En leselyst-turné, som kalles Rett på sak. Og da det noen spesielt utvalgte I Innlandet som blant annet skal få møte forfattere eller på sitt lokale bibliotek. Mia Kristine Granholm, du rådgiver I Innlandet fylkeskommune, og fortell litt om denne leselystturnéen som da heter Rett på sak, hvor ja, det ungdom fra 9. klasse, skjønner jeg, som skal møte forfattere. Hvorfor det?
1: Ja, det stemmer. Det jo, handler jo om leselyst, at vi ønsker at ungdom skal møte forfattere I hele fylket, Og da har vi jo kalt den rett på sak nettopp fordi at det sakprosa bøker, altså ikke romaner for eksempel, som vi tror vil fenge 9. klasse.
0: Og forklar da kort altså forskjellen på sakprosa og roman for de som ikke leser alt for mye.
1: Sakprosa bøker jo for eksempel faktabøker eller biografier eller historiebøker. For eksempel på den turnéen da, så det Martha Breen som har skrevet den sammen med en illustratør, da, en tegneseriebok om feminisme og kjønnsroller. Det Lene Ask som har tegnet og skrevet en tegneseriebok som heter Astrid Løken. Det handler om motstandskvinnen Astrid Løken under 2. verdenskrig. Og så har vi Magnus Helgerud, han har skrevet om romerike, historien 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på romerike, heter den. Og så det Maren Kyldesø som er polfarer, og hun var den yngste I verden til å krysse Grønland på ski da hun var 15 år. Og hun har skrevet en historie om hvordan, eller en bok om hvordan det, hun gjorde det da. Så det på en måte ikke fagbøker, men altså ikke romaner.
0: Da har vi fått det klart for oss. Du, og så retter dere til 9. klassinger. Hvorfor akkurat den aldersgruppa der da?
1: Ja, det jo når de begynner å komme på ungdomsskolen, så ser vi jo at da det vanskeligere å få barna til å lese. Det jo veldig mye tiltak som settes inn tidlig, og det jo kjempebra, og det kanskje der man kan gjøre den største forskjellen med barnehage eller de tidlige skoleårene, men så må man ikke glemme ungdommene heller. Så det rett og slett for å booste og prøve å vise ungdommene litt forskjellige typer bøker.
0: Og så det jo sånn at vi hører jo av og til, vi hører jo veldig ofte faktisk, at ungdom leser for lite bøker. Men samtidig så hører man også om BookTok, som jo et fenomen på TikTok, som har tatt fullstendig av. Så det ikke alltid lett å bli klok på dette her, så jeg får spørre deg som kan dette. Hvordan det egentlig da med ungdommers leselyst I 2026?
1: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Vi skårer jo på leselyst, så skårer vi jo under gjennomsnittet I Norge. Og så nevner du jo dette med BookTok. Det jo veldig bra at det øker leselysten, og det gjør at flere nå begynner å lese og oppdager lesing. Men hvis man tenker på sånn som PISA for eksempel, da, så det jo sånn at disse BookTok-bøkene, de på engelsk, og man ser at ungdom foretrekker å lese på engelsk, så det jo veldig fint å kunne vise fram norsk litteratur, bøker som på norsk, for det jo også veldig fint å kunne lese det.
0: Du, denne leselyst-turnéen, skal den gå over hele innlandet? Det alle 9. klassinger som får besøk av en forfatter?
1: Ja, det det. Alle folkebibliotekene I innlandet skal ha besøk av en forfatter, og så da inviterer de inn 9. klassene I sin kommune.
2: Ja, det sa Mia Kristine Granum. Reporter her var Hege Hagaløkken. Dette Kent.

Domandra og Kent. 10.000 kroner, det vant Nina Mikkelsen på vår radiobingo forrige uke, og I kveld så det nye vinnemuligheter, både til å vinne 10.000 kroner som vi deler ut hver uke I toppremie, men får du bingo på lykketallet så vinner du I tillegg 100.000 kroner I vår radiobingo. Vi spiller hver tirsdag klokka 20, og du kan lese mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Lissi. Her When I'm Alone.

0: I sin nåværende form arrangeres høstdager I Løsjaveien for tredje gang I år. Fra torsdag til lørdag fylles Løsja med mat og drikke, over 30 boder og god gammel markedsstemning. At det skjer samtidig som det både høstferie og skjæråsendager langt ifra tilfeldig, sier primusmotor Kristina Stålung Valby I galleriet Vågal.
1: Vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det jo absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad I god mat og drikke. Så da det en god kombo. Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum I Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
0: Da Anemone Myhrvold åpnet klinikk Anemone I januar I fjor, så ventet en ny og ukjent hverdag som gründer. Under to år senere så har hun fått to faste medarbeidere med på laget, I tillegg til ekstra hjelp, og satsningen har gitt henne mer enn hun hadde sett for seg.
2: Det har vært en stor utvikling, ikke bare innen faget mitt som kosmetikksykepleier, men også med alt rundt det som å bygge en bedrift. Jeg har startet helt på nytt, jeg har kunnet jo ikke noe av det her fra før. Hele fjoråret gikk med til mye jobbing, jeg har aldri jobbet så mye, tror jeg. Det har aldri gitt meg mer hell, altså det har vært 100% verdt det.
0: Brukt salget for barneklær og utstyr I Elverum satte ny rekord I helga med et salg på hele 930 000 kroner. Styreleder Dag Ivar Mortensen roser den store innsatsen fra frivillige og sier at det ekstra gledelig at over 180 000 kroner går til barn ved sykehuset I Elverum. Allerede lørdagen snuste omsetningen for brukt salget på salgsrekorden fra I vår, og Mortensen nærmest stum av beundring.
3: 810 000 på en lørdag I Elverum. Det ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
4: Dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
3: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
0: Reporter Leif Tore Syrén. Trysil og Engerdal får skiftende bris og lokal tåke først på dagen I dag, ellers mye pent vær melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader I Trysil og 12 grader I Engerdal.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Changed Attitudes, Return selvfølgelig. Og Erik han kommer innom med lokalsporten etter Rockset. Her Listen to Your Heart.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Anastasis Mordatenko ble matchvinner for Nybergsund Trysil da laget slo serieleder HamKam 2 med 2-1 i en kamp i 4. divisjon i går kveld. Det var gjestene fra Hamar som kom best i gang og ledde til pause, men etter hvilen reiste Sunne seg, og Mordatenko utlignet først før han avgjorde til Sunnes fordel på slutten av kampen. Nybergsund ligger som nummer 3 i denne 4. divisjonsavdelingen og har en luke på 4 poeng ned til 4. plassen. Politiet etterforsker nå en voldelig hendelse under en fotballkamp mellom Gryner og Tynset under Stjernecup Innlandet søndag. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble en Tynset-spiller sparket i hodet mens han lå nede, noe både dommer og trener kaller en sjokkerende hendelse. Styreleder for Gryner fotball, Bodil Hafsås, beklager det på det sterkeste og sier at klubben følger opp de involverte. Politiet opplyser at saken nå overføres til Oslo politidistrikt og at det vil bli gjennomført avhør av de unge spillerne. Cup-arrangøren samarbeider nå tett med klubbene for å hindre lignende hendelser i framtida. Det ble også jubel for Tynsets gutter 15 under Stjernecupen på Hamar i helga. Laget gikk helt til topps på nivå 2 etter en spennende finale mot Hokksund. Sportslig endte altså helga godt for Tynset, som vant etter straffesparkkonkurranse i finalen. Både Gryner og Tynset vil nå gå i dialog for å unngå lignende hendelser i framtida, det skriver Arbeidets Rett. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Vi har solgt varer for 930.000.
1: Det sa styreleder i bruktsalg for barneklær og utstyr i Elverum, Dag Ivar Mortensen, til de frivillige etter at dørene var stengt i Elverumshallen søndag ettermiddag. Bruktsalget, ja, det fikk en ny rekord. Og Dag Ivar, du vel godt fornøyd med både oppmøte og ikke minst at det ble en ny rekord?
0: Ja, altså, jeg tror jeg har sagt det før når vi har pratet sammen. Jeg har ikke ord. Det fantastisk. Nå har vi solgt for 930.000 på en helg. Vi brukte barneklær og utstyr.
1: Du, fortell litt om hvordan var lørdagen. Jeg har forstått at utifra rykter så var det ganske kaotisk.
0: Ja, det lov å si at det var mye folk her. Vi hadde over 520 inn sammenhengende. Jeg vil ikke si at alle sto i kø samtidig, men 530 inn døra etter hverandre, og da blir det mye folk her med sand.
1: Altså, det må jo være godt å se at det blir så godt besøkt.
0: Ja, det fantastisk å se. Det fantastisk å vite at all den jobben vi legger ned, at det betyr noe for andre.
1: Jeg forstod også at lørdagen var stort innbringende, nesten rekord allerede etter lørdagen. Det er helt utrolig.
0: Ja, altså 810.000 på en lørdag i Elverum. Det er ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
1: Det er helt utrolig, men dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
0: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
1: Men Dag Ivar, dette her er noe dere har bygd opp år etter år, vår etter høst. Har dere nådd toppen nå?
0: Jeg har vel egentlig trodd vi har nådd toppen hvert år de siste to årene. Nå vet jeg ikke hvor toppen er. Det er nesten ikke lov å si det, men vi snuser på en million snart.
1: På en helg, og det er helt utrolig.
0: På en helg, der snittprisen da kanskje er på mellom 40-50 kroner per ting.
1: Så det betyr at det har gått ganske mye varer gjennom kassaapparatene her?
0: Ja, nå har jeg ikke siste tallet, men rundt 18-19.000 varer har vi nok solgt i løpet av helga.
1: Ja, så for at dette her skal bli en realitet, så trenger dere jo ekstremt mye hjelp.
0: Ja, vi må ha mye dugnadsfolk. Nå har vi russegrupper, vi har Elverum Drill, vi har Elverum Håndball, Elverum Fotball. Så er det noen grupper som ønsker noe dugnad, så ta kontakt med oss.
1: Med 930.000 så blir det godt over, ja, det er vel godt over 150.000 som går til barn ved sykehuset i Elverum.
0: Ja, og nå driver vi et prosjekt som vi håper får fullfinansiert nå til sykehuset. Jeg vil ikke si så mye om hva det er, men det er et stort anlegg ute som vi skal realisere nå.
1: Så det blir uteområdet som blir fokus?
0: Nå er det uteområdet, og det har vi jobbet med et par år nå. Vi har noen aktører som er med og hjelper oss.
1: Dere har gitt 1 million kroner til barn og unge ved sykehuset i Elverum på ting inne.
0: Ja, vi har gitt gaver, leker. Vi har ikke gitt noe medisinsk utstyr. Det klarer vi å ordne selv. Men det er utstyr, gaver, leker, aktiviteter til dem som er inne på sykehuset.
1: Jeg har forstått at det ute så er det en uteplass, som du sier, og en terrasse.
0: Du er inne på noe der, ja. Uten å si noe mer.
1: Ja, men det er godt å høre. Du, hvor godt er det å kunne gi til barna ved sykehuset i Elverum?
0: Det er fantastisk godt å kunne gi. Jeg vet at det er så mange som er inne som trenger dette her, som trenger den lille oppturen når de da er inne og har det kjett. Så det er en god følelse å gi.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100.000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trusselbil og Bilutleie.
4: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.

Ja, vi I mål med endelig morgen atter en gang. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.

0: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Over halvparten av alle poteter som dyrkes i Norge, dyrkes her i innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antallet jordbruksbedrifter som dyrket potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrket på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet bonde gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. En mann er dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha vært tiltalt for 18 forhold, inkludert blind vold mot 11 tilfeldige personer i norske byer, blant annet i Hamar. Mannen har fått diagnosen schizofreni og aksepterer dommen, skriver NRK. Med 5 kamper igjen å spille så ligger Lillehammer fotballklubb 9 poeng foran Elverum på andreplass i tredje divisjon, og dermed så ligger det an til et historisk opprykk til andre divisjon for Lillehammer, men det kan koste klubben dyrt, skriver avisa GD i dag. Det må nemlig gjøres utbedringer på tribuneanlegget på Stampesletta. En rapport fra Nordkonsult viser at dette vil koste minst 9,4 millioner kroner, og så mye som 28,5 millioner kroner avhengig av hvilken løsning man går for, skriver avisa. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtte for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av de videregående skolene i fylket. Søknadsfristen er 2. oktober. Borteboerstipendet kommer i tillegg til eventuell støtte fra Lånekassa og skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, sier Pål Morken Andersen, som er enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i fylkeskommunen.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.

Ramón var førstemann ut I dagens formiddagssending. Det tirsdag, og det 29. september. Du på din lokalradio her I Innlandet. Jeg sier takk til Bjørn Martin, som tilbake igjen I morgen tidlig med en ny frokostsending. Nå det jeg, Trond Harald, fram til 2 I ettermiddag, og vi skal snart til ULD. Ny musikk håper du ser meg nå, etter Green Day. Her Basket Case.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskall Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Ny låt ifra ULD. Håper at du ser meg nå. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Husk da at du finner oss på DAB og FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Det kan være penger å spare på å være litt lite lojal mot banken sin. En ny analyse viser nemlig at bare 4-5% av de som har boliglån bytter bank I løpet av et år. Og noe interessant at jo lenger du har vært kunde samme sted, jo mindre sannsynlig det at du bytter bank, og det synes jeg veldig gjenkjennbart, ikke sant? Det folk mellom 30 og 40 år som oftest flytter boliglånet sitt, mens de yngste og de eldste, de mindre aktive. Det kan koste masse penger, for forskning viser at kunder som har vært lenge I samme bank, de betaler I snitt rundt 0,2 prosentpoeng høyere rente enn det nye kunder gjør. Forbrukerrådet, de anbefaler å ta en runde med banken din, ref nå også torsdagens renteheving, be om bedre betingelser, for du trenger faktisk ikke nødvendigvis å bytte bank, noen ganger så holder det bare med å spørre.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdagsbingo her I kanalen. Husk at vi spiller tirsdagsbingo I kveld klokka 20, og du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
2: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
5: ja, stått på
4: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette er nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
9: Joker, den gode naboen.

Apples and Diamonds fra Bertine Zetlitz. Du hørte henne på din lokalradio her I Innlandet. Nå klokka snart 11. Du får Riks- og fylkesnyheter etter La tiden gå og Delillos.

0: Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Over halvparten av alle poteter som dyrkes i Norge, dyrkes her i innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antall jordbruksbedrifter som dyrka potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrka på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet et bonde gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. En mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha vært tiltalt for 18 forhold, inkludert blind vold mot 11 tilfeldige personer i norske byer, blant annet i Hamar. Mannen har fått diagnosen schizofreni og aksepterer dommen, skriver NRK. Med 5 kamper igjen å spille så ligger Lillehammer fotballklubb 9 poeng foran Elverum på andreplass i tredje divisjon, og dermed så ligger det an til et historisk opprykk til andre divisjon for Lillehammer, men det kan koste klubben dyrt, skriver avisa GD i dag. Det må nemlig gjøres utbedringer på tribuneanlegget på Stampesletta. En rapport fra Nordkonsult viser at dette vil koste minst 9,4 millioner kroner, og så mye som 28,5 millioner kroner avhengig av hvilken løsning man går for, skriver avisa. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtte for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av de videregående skolene i fylket. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet kommer i tillegg til eventuell støtte fra Lånekassa og skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i fylkeskommunen.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.

av mange låter som Kygo har laget en remix av her sammen med Donna Summer. Hot Stuff fikk du på din lokalradio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. God tirsdag. Klokka har passert 11. Jeg heter Trond Harald. Byr på Sienna Spiro etter Mr. Big. To be her Wild World. Ikke to

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
1: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Nina Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

På torsdagen så kom den kjedelige nyheten om at Norges Bank de hever styringsrenta. Norges Bank de sier også at lønningene har steget mer enn prisene de siste to årene, og at vi har fått bedre kjøpekraft. Det ikke mange som kjenner seg igjen I det, for I en ny undersøkelse så sier 6 av 10 at de helt eller ganske uenige I at de har fått bedre kjøpekraft. Forskjellene også ganske store mellom inntektsgruppene, blant husholdningsinntektene som har eller som på over 1,5 million, sier 1 av 4 at de kjenner seg igjen I beskrivelsen, mens blant de som tjener under 600 000, så det bare 1 av 10 som kjenner seg igjen. Norges Bank likevel, mener likevel at kjøpekraften til husholdningene blir bedre fremover, selv om man tar høyde for økte renteutgifter. Så på papiret så går det riktig vei, men for mange så føles det ikke sånn I hverdagen heller. Det forskjellen det mellom teori og praksis.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos.
4: Hei, det en Sondre I Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
5: Trysil Bil- og Bilutleie.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av grandiosa pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
8: Joker, den gode naboen.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekloven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

7 out of 10. Det Paper Crown tirsdag formiddag. Det snart tid for en kikk på de lokale sportsnyhetene, sammen med Paul Erik etter Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Anastasis Morda Tenko ble matchvinner for Nybergsund Trysil da laget slo serieleder HamKam 2 med 2-1 I en kamp I fjerde divisjon I går kveld. Det var gjestene fra Hamar som kom best I gang og ledde til pause, men etter hvilen reiste Sunnes seg, og Morda Tenko utlignet først for han avgjorde til Sunnes fordel på slutten av kampen. Nybergsund ligger som nummer 3 I denne fjerde divisjonsavdelingen og har en luke på 4 poeng ned til fjerdeplassen. Politiet etterforsker nå en voldelig hendelse under en fotballkamp mellom Gryner og Tynset under Stjernecup innlandet søndag. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble en Tynset-spiller sparket I hodet mens han lå nede, noe både dommer og trener kaller en sjokkerende hendelse. Styreleder for Gryner fotball, Bodil Hafsås, beklager det på det sterkeste og sier at klubben følger opp de involverte. Politiet opplyser at saken nå overføres til Oslo politidistrikt og at det vil bli gjennomført avhør av de unge spillerne. Cup-arrangøren samarbeider nå tett med klubbene for å hindre lignende hendelser I fremtiden. Det ble også jubel for Tynsets gutter 15 under Stjernecupen på Hamar I helgen. Laget gikk helt til topps på nivå 2 etter en spennende finale mot Hokksund. Sportslig endte altså helgen godt for Tynset, som vant etter straffesparkkonkurranse I finalen. Både Gryner og Tynset vil nå gå I dialog for å unngå lignende hendelser I fremtiden, det skriver Arbeidets Rett. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
7: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Nothing at all ifra Heart. Du hørte dem på din lokale radio her i Innlandet denne tirsdags formiddagen som går mot en tidlig ettermiddag. Klokka 12 snart. Det betyr nyheter etter Henning Kvitnes. Her trengte ingen. Tusen takk for at du hører på oss. Det synes jeg veldig hyggelig.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det begått hærverk mot den kjente sædcelleskulpturen som står langs E6 I Stange. Skulpturen et symbol på avlsarbeidet som gjøres I kommunen ved bedrifter som Geno og Store Re, og hærverket består av et stort hakekors som malt over en stor del av skulpturen, skriver Stangeavisa. Over halvparten av alle poteter som dyrkes I Norge, dyrkes her I innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antallet jordbruksbedrifter som dyrka potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrka på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet Potetbonde gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. Med 5 kamper igjen å spille så ligger Lillehammer fotballklubb 9 poeng foran Elverum på andreplass I tredje divisjon, og dermed så ligger det an til et historisk opprykk til andre divisjon for Lillehammer, men det kan koste klubben dyrt, skriver avisa GD I dag. Det må nemlig gjøres utbedringer på tribunanlegget på Stampesletta. En rapport fra Nordkonsult viser at dette vil koste minst 9,4 millioner kroner, og så mye som 28,5 millioner kroner avhengig av hvilken løsning man går for, skriver avisa. Og mer fotball og penger. Konkurstruede Raufoss fotball nå flyttet fra gul til rød zone, heter det fra Norges fotballforbund I dag. Dette innebærer at Raufoss nå pålagt av forbundet å utarbeide en økonomisk handlingsplan. Halvårsrapporten som kom fra fotballforbundet I dag viser samtidig at Hamkam I gul zone, mens Kongsvinger I grønn zone, skriver NRK. Politiet I innlandet forteller at en motorsykkel har kjørt I grøfta på Finnskogveien I Grue rett øst for Svullrya I formiddag. En person skadet, men det ikke avklart skadegrad, heter det fra politiet.

Trur FL ifra Taus her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. God tirsdags ettermiddag. Klokka har passert 12, og du har fått litt nyheter og vær. Emma Steinbakken, The Script og Annie på vei etter Morten Abel nå, og en, ikke en klassiker, men en gammel kjenning I hvert fall fra 2003. Her The Birmingham.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet

Steinbakken det, og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Det kan være penger å spare på å være litt lite lojal mot banken sin. En ny analyse viser nemlig at bare 4-5% av de som har boliglån bytter bank I løpet av et år. Og noe interessant at jo lenger du har vært kunde samme sted, jo mindre sannsynlig det at du bytter bank, og det synes jeg veldig gjenkjennbart, ikke sant? Det folk mellom 30 og 40 år som oftest flytter boliglånet sitt, mens de yngste og de eldste, de mindre aktive. Det kan koste masse penger, for forskning viser at kunder som har vært lenge I samme bank, de betaler I snitt rundt 0,2% høyere rente enn det nye kunder gjør. Forbrukerrådet de anbefaler å ta en runde med banken din, ref nå også torsdagens renteheving, be om bedre betingelser, for du trenger faktisk ikke nødvendigvis å bytte bank, noen ganger så holder det bare med å spørre.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdagsbingo her I kanalen. Husk at vi spiller tirsdagsbingo I kveld klokka 20, og du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Best å vaske
7: for bil. Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.

Jessica Simpson, I Wanna Love You Forever. Du hørte henne på din lokale radio i Innlandet, som du finner på DAB, på FM og appen vår lokalradioen. Nå det snart nyheter etter Bruce Springsteen og hans My Hometown.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er begått hærverk mot den kjente sædcelleskulpturen som står langs E6 i Stange. Skulpturen er et symbol på avlsarbeidet som gjøres i kommunen ved bedrifter som Geno og Store Re, og hærverket består av et stort hakekors som er malt over en stor del av skulpturen, skriver Stangeavisa. Over halvparten av alle poteter som dyrkes i Norge, dyrkes her i innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antallet jordbruksbedrifter som dyrka potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrka på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet et bonde gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. Med 5 kamper igjen å spille, så ligger Lillehammer fotballklubb 9 poeng foran Elverum på andreplass i tredje divisjon, og dermed så ligger det an til et historisk opprykk til andre divisjon for Lillehammer, men det kan koste klubben dyrt, skriver avisa GD i dag. Det må nemlig gjøres utbedringer på tribuneanlegget på Stampesletta. En rapport fra Nordkonsult viser at dette vil koste minst 9,4 millioner kroner, og så mye som 28,5 millioner kroner avhengig av hvilken løsning man går for, skriver avisa. Og mer fotball og penger. Konkurstruede Raufoss fotball er nå flyttet fra gul til rød sone, heter det fra Norges fotballforbund i dag. Dette innebærer at Raufoss nå er pålagt av forbundet å utarbeide en økonomisk handlingsplan. Halvårsrapporten som kom fra fotballforbundet i dag viser samtidig at HamKam er i gul sone, mens Kongsvinger er i grønn sone, skriver NRK. Politiet i Innlandet forteller at en motorsykkel har kjørt i grøfta på Finnskogveien i Gruer, rett øst for Svullrya, i formiddag. En person er skadet, men det er ikke avklart skadegrad, heter det fra politiet.

Sev og Highasakite, Free to Go, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Hvis du ikke har hørt Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg, så har du noe å glede deg til. Og hvis du har hørt den, så det et hyggelig gjenhør på vei. Kommer etter Maggie Reilly. Her Listen to Your Heart.

0: Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig

På torsdag så kom den kjedelige nyheten om at Norges Bank de hever styringsrenta. Norges Bank de sier også at lønningene har steget mer enn prisene de siste to årene, og at vi har fått bedre kjøpekraft. Det ikke mange som kjenner seg igjen I det, for I en ny undersøkelse så sier 6 av 10 at vi helt eller ganske uenige I at vi har fått bedre kjøpekraft. Forskjellene også ganske store mellom inntektsgruppene, blant husholdningsinntektene som på over 1,5 million, sier 1 av 4 at de kjenner seg igjen I beskrivelsen, mens blant de som tjener under 600 000, så det bare 1 av 10 som kjenner seg igjen. Norges Bank mener likevel at kjøpekraften til husholdningene blir bedre fremover, selv om man tar høyde for økte renteutgifter. Så på papiret så går det riktig vei, men for mange så føles det ikke sånn I hverdagen heller. Det forskjellen det mellom teori og praksis.

0: Kjes!
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
4: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
5: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trussel Bil og Bilutleie.
8: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Anastasis Mordatenko ble matchvinner for Nybergsund Trysil da laget slo serieleder HamKam 2 med 2-1 I en kamp I fjerde divisjon I går kveld. Det var gjestene fra Hamar som kom best I gang og ledde til pause, men etter hvilen reiste Sunnes seg, og Mordatenko utlignet først før han avgjorde til Sunnes fordel på slutten av kampen. Nybergsund ligger som nummer 3 I denne fjerde divisjonsavdelingen og har en luke på 4 poeng ned til fjerdeplassen. Politiet etterforsker nå en voldelig hendelse under en fotballkamp mellom Gryner og Tynset under Stjernecup innlandet søndag. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble en Tynset-spiller sparket I hodet mens han lå nede, noe både dommer og trener kaller en sjokkerende hendelse. Styreleder for Gryner fotball, Bodil Hafsås, beklager det på det sterkeste og sier at klubben følger opp de involverte. Politiet opplyser at saken nå overføres til Oslo politidistrikt og at det vil bli gjennomført avhør av de unge spillerne. Cup-arrangøren samarbeider nå tett med klubbene for å hindre lignende hendelser I fremtiden. Det ble også jubel for Tynsets gutter 15 under Stjernecupen på Hamar I helgen. Laget gikk helt til topps på nivå 2 etter en spennende finale mot Hokksund. Sportslig endte altså helgen godt for Tynset, som vant etter straffesparkkonkurranse I finalen. Både Gryner og Tynset vil nå gå I dialog for å unngå lignende hendelser I fremtiden, det skriver Arbeidets Rett. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
2: av
5: det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Regrets.
1: No Regrets fra Robbie Williams, det på din lokale radio. Nå klokka snart 2, det betyr at jeg tar kvelden. Jeg tilbake inn I morgen når klokka 10, det du også velkommen til. Thomas og Gjøran, de fortsetter ettermiddagssendingen trygt videre. Etter nyhetene, og på vei dit, München I Freiheit. Her Every Time. Ha det!

0: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorsykkelføreren som kjørte i grøfta i Grue tidligere i dag en mann i 30-åra som kjørt til sykehus med mulig bruddskade i et bein. Ser ut som et uhell hvor motorsykkelen har kommet for langt ut mot kanten, skriver politiet. Obos trekker seg som hovedsponsor for HamKam. Dette har sammenheng med nedgangen i nyboligsalget og at Obos derfor må redusere utgiftene. Obos har vært generalsponsor for HamKam siden 2022, og klubben er nå på utkikk etter en ny generalsponsor, skriver Hamar Arbeiderblad. Det begått hærverk mot den kjente sædcelleskulpturen som står langs E6 i Stange. Skulpturen et symbol på avlsarbeidet som gjøres i kommunen ved bedrifter som Geno og Store Re, og hærverket består av et stort hakekors som malt over en stor del av skulpturen, skriver Stangeavisa. Over halvparten av alle poteter som dyrkes i Norge, dyrkes her i innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antallet jordbruksbedrifter som dyrka potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrka på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet bonde i gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. Den årlige sykkelundersøkelsen i regi av Syklistforeningen viser at Lillehammer landets tredje beste sykkelkommune. Ringsaker endte på 13. plass, mens Elverum, Hamar og Gjøvik havna etter hverandre på plassene 16 til 18. Totalt 51 sykkelkommuner var med i kåringen, skriver NRK. Konkurstruede Raufoss fotball flytta fra gul til rød sone, viser rapporten fra Norges Fotballforbund i dag. Dette innebærer at Raufoss nå pålagt av forbund å utarbeide en økonomisk handlingsplan. Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men tilskyende, og i morgen onsdag blir det skya vær for det meste, men stort sett opphold gjennom onsdagen. Ingen store temperaturendringer, det ventes opp rundt 11 grader i morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

vakkert på en tirsdag ettermiddag fra Oslo band Ull. Håper at du ser meg nå etter en mandag I går med litt regn over innlandet. Så har det blitt en deilig høstdag I dag med mye sol og blå himmel. Ja, til glede for Oslo-folket som på høstferie I innlandet denne uka her. Og så får vi bare håpe at det fine høstværet holder seg til vi starter vår høstferie her I innlandet fra fredag av. Det blir en innholdsrik sending også I dag med masse god musikk, underholdning, nyheter og reportasjer fra der du bor. Vi skal tilbake til 1999 nå og høre en stor hit fra Crazy Town. Her får du Butterfly.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Kulturguiden.
1: Skjæråsendagene er i full gang, og Kulturskolen i Trysil inviterer til kultursti ved Trysilknuten og i Fladhagenparken mellom 16 og 18. Her blir det danseforestilling og underholdning på Fladhagen-scena. Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Bygdekinoen i Engerdalssalen og Trysil Kino har de samme to filmene på plakaten i dag. Familiefilmen Glemselens øy vises klokka 17 i Trysil og klokka 17.30 i Engerdal, og actionfilmen En nasjon i sjakk går klokka 19.30 både i Engerdal og i Trysil. Engerdal Ungdomshus minner om at de selger drikke og snacks, inkludert nypoppa popcorn, før begge filmene.

0: Tradisjon tro, det blir høstmarked I Løkjaveien 3 dager til ende, også I år. En av flere ildsjæler her, det deg, Kristina Ståling Valby I Galleri Vågal. Hvor mange ganger har dere gjort det her nå? Det begynner å bli noen år.
1: Ja, nå har det jo vært litt av og på. Det var jo noen andre som arrangerte det først, da det var Foodfest. Nå det vel 3. året vi lager høstmarked, da. Som vi har kalt det nå, men vi har også nå fått med oss disse foodtrucksene, og det jo noe av det samme som nå har vært I mange år, så det, ja, nå begynner vi å føle at det litt tradisjon.
0: Det tilfeldig at det skjer under Skjæråsen-dagen, eller et veldig heldig sammentreff?
1: Nei, vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det jo absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad I god mat og drikke, så da det en god kombo.
0: Men det jo ikke bare god mat og drikke, for det skjer jo også, dere har jo annet å by på I høstmarkedet.
1: Ja, det har vi. Vi har masse annet, og nå vi vel rekordmange utstillere I år. Nå det over 30, sånn som jeg har hørt det siste nå. Pluss at vi holder jo da en innmari kul utstilling I Galleri Vågal med Morten Kvale.
0: Det ligger en del arbeid bak sånne arrangement. Sponsa busser har dere også til og fra fjellet. Det må jo bety at det faktisk lønner seg. Dere I næringslivet vil jo gjerne sette igjen med netto.
1: Ja, det jo nettopp det, men det klart at det mye frivillig arbeid som ligger bak her. Det ikke, vi får ikke så betalt annet enn nettopp det at folk kommer og besøker bedriftene våre og handler av de som på besøk her hos oss, som også da blir fornøyde, så... Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum I Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av det som står på høstdager-menyen I år, hva vil du si da?
1: Nei, jeg vil jo gjerne trekke fram mitt eget arrangement, ja, som vi er veldig stolte av å få Morten Kvale hit. Det en stor kunstner, og han proff I fingerspissene, og så kommer han hit til Lille Trysil og med bildene sine, og det masse fint, og utstillingen heter jo Mountain Life, så det passer jo fint her I Trysil. Så det tror jeg blir kjempespennende.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men tilskyende, og I morgen onsdag blir det skya vær for det meste, men stort sett opphold gjennom onsdagen. Ingen store temperaturendringer, det ventes opp rundt 11 grader I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

Musikk fra Innlandet, Anna of the North fra Gjøvik, Dream Girl, god tirsdag. Det bingo I kveld, det det for så vidt hver tirsdag, klokka 8 braker det løs med 100 000 kroner I lykkepotten. Tirsdagsbingoen.no stedet du kan lese mer om det her, og også hvor du kjøper blokker, både fysisk og på internettet. Vi skal åpne bursdagsboka vår ganske snart. Det noen kjent folk fra Innlandet som fyller år I dag, og en kar som også har bursdag denne tirsdagen, det Kurt Nilsen. Han har rukket å bli 48 år, og vi feirer det med å spille hans Last Day of Summer.

Last Day of Summer sang Kurt Nilsen. Vi måtte ha med litt Kurt Nilsen I dag siden bergenseren fyller 48 år. Det også bursdagen til den portugisiske angrepsspilleren Duarte Moreira I dag. Han blir 25 år, I Hamkams A-lagstropp. En annen fotballspiller, Martin Vinjor, blir 27 år I dag. Han forlot jo Kongsvinger foran årets sesong etter 10 år I Kiel, så spiller han nå I KFUM I eliteserien Martin Vinjor. Maren Skjøll, tidligere alpinist fra Gjøvik, blir 33 år I dag, ble til sammen 55 verdenscuprenn for Maren Skjøll når hun var aktiv. Lene Bredesen, tidligere fotballspiller fra Løten, blir 41 år I dag. Har spilt I fart og Trondheimsørn blant annet. Annelise Gjerstad Fredlund blir I dag 44 år, politiker for SV, kommer fra Søndre Land I tidligere Oppland, sitter på Stortinget, en av 13 fra innlandet som nå sitter på Stortinget den perioden her, eneste fra SV da, Annelise Gjerstad Fredlund. Vi tar noen historiske bursdager. Den 29. september I 1898 så ble Carl Østvold født I Ringsaker. Han var ordfører I Ringsaker I mange, mange år, fra 1932 til 1964. Johan Elsmo, født I Gjømna I Elverum den 29. september I 1890, norsk musiker og norgesmester I Toradder, en av drivkreftene innenfor norsk trekkspillhistorie. Johan Elsmo, født på denne dato I 1890 altså. Vi skal ha mer musikk, den kommer fra Outlandish, den her husker du sikkert Aisha.

0: Vi har solgt varer for 930.000.
1: Det sa styreleder i bruktsalg for barneklær og utstyr i Elverum, Dag Ivar Mortensen, til de frivillige etter at dørene var stengt i Elverumshallen søndag ettermiddag. Bruktsalget, ja, det fikk en ny rekord. Og Dag Ivar, du vel godt fornøyd med både oppmøte og ikke minst at det ble en ny rekord?
0: Ja, altså, jeg tror jeg har sagt det før når vi har pratet sammen. Jeg har ikke ord. Det fantastisk. Nå har vi solgt for 930.000 på en helg. Vi brukte barneklær utstyr.
1: Du, fortell litt om hvordan var lørdagen. Jeg har forstått at utifra rykter så var det ganske kaotisk.
0: Ja, det lov å si at det var mye folk her. Vi hadde over 520 inn sammenhengende. Jeg vil ikke si at alle sto i kø samtidig, men 530 inn døra etter hverandre, og da blir det mye folk i Elmesand.
1: Altså, det må jo være godt å se at det blir så godt besøkt.
0: Ja, det fantastisk å se. Det fantastisk å vite at det vi, altså all den jobben vi legger ned, at det betyr noe for andre.
1: Jeg forstod også at lørdagen var stort innbringende, nesten rekord allerede etter lørdagen. Det er helt utrolig.
0: Ja, altså 810.000 på en lørdag i Elverum. Det er ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
1: Det er helt utrolig, men dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
0: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
1: Men Dag Ivar, dette her jo noe dere har bygd opp år etter år, vår etter høst. Har dere nådd toppen nå?
0: Jeg har vel egentlig trodd vi har nådd toppen hvert år de siste to årene. Nå vet jeg ikke hvor toppen er. Det er nesten ikke lov å si det, men vi snuser på en million snart.
1: På en helg, og det er helt utrolig.
0: På en helg, der snittprisen da kanskje er på mellom 40-50 kroner per ting.
1: Så det betyr at det har gått ganske mye varer gjennom kassaapparatene her?
0: Ja, nå har jeg ikke siste tallet, men rundt 18-19.000 varer har vi nok solgt i løpet av helga.
1: Ja, altså for at dette her skal bli en realitet, så trenger dere jo ekstremt mye hjelp.
0: Ja, ja, vi må ha mye dugnadsfolk. Nå har vi russegrupper, vi har Elverum drill, vi har Elverum håndball, Elverum fotball. Så er det noen grupper som ønsker noe dugnad, så ta kontakt med oss.
1: Med 930.000 så blir det godt over, ja, det er vel godt over 150.000 som går til barn ved sykehuset i Elverum.
0: Ja, og nå driver vi med et prosjekt som vi håper får fullfinansiert nå til sykehuset. Jeg vil ikke si så mye om hva det er, men det er et stort anlegg ute som vi skal realisere nå.
1: Så det blir uteområdet som blir fokus?
0: Nå er det uteområdet, og det har vi jobbet med et par år nå. Vi har noen aktører som er med og hjelper oss.
1: Dere har gitt 1 million kroner til barn og unge ved sykehuset i Elverum på ting inne.
0: Ja, vi har gitt gaver, leker. Vi har ikke gitt noe medisinsk utstyr. Det klarer vi å ordne selv. Men det er utstyr, gaver, leker, aktiviteter til dem som er inne på sykehuset.
1: Jeg har forstått at det er ute, så er det en uteplass, som du sier, og en terrasse.
0: Du er inne på noe der, ja. Uten å si noe mer.
1: Ja, men det er godt å høre. Du, hvor godt er det å kunne gi til barna ved sykehuset i Elverum?
0: Det er fantastisk godt å kunne gi. Jeg vet at det er så mange som er inne som trenger dette her, som trenger en lille opptur når de da er inne og har det kjett. Så det er en god følelse å gi.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorsykkelføreren som kjørte i grøfta i Grue tidligere i dag, er en mann i 30-åra som er kjørt til sykehus med mulig bruddskade i et bein. Ser ut som et uhell hvor motorsykkelen har kommet for langt ut mot kanten, skriver politiet. Obos trekker seg som hovedsponsor for HamKam. Dette har sammenheng med nedgangen i nyboligsalget og at Obos derfor må redusere utgiftene. Obos har vært generalsponsor for HamKam siden 2022, og klubben er nå på utkikk etter en ny generalsponsor, skriver Hamar Arbeiderblad. Det er begått hærverk mot den kjente sædcelleskulpturen som står langs E6 i Stange. Skulpturen er et symbol på avlsarbeidet som gjøres i kommunen ved bedrifter som Geno og Store Re, og hærverket består av et stort hakekors som er malt over en stor del av skulpturen, skriver Stangeavisa. Over halvparten av alle poteter som dyrkes i Norge, dyrkes her i Innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antallet jordbruksbedrifter som dyrka potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrka på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet bonde gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. Den årlige sykkelundersøkelsen i regi av Syklistforeningen viser at Lillehammer er landets tredje beste sykkelkommune. Ringsaker endte på 13. plass, mens Elverum, Hamar og Gjøvik havna etter hverandre på plassene 16-18. Totalt 51 sykkelkommuner var med i kåringen, skriver NRK. Konkurstruede Raufoss Fotball er flytta fra gul til rød sone, viser rapporten fra Norges Fotballforbund i dag. Dette innebærer at Raufoss nå er pålagt av forbundet å utarbeide en økonomisk handlingsplan. Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men tilskyende, og i morgen onsdag blir det skya vær for det meste, men stort sett opphold gjennom onsdagen. Ingen store temperaturendringer, det ventes opp rundt 11 grader i morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Det var Jamie Miller det som sang Baby Doll den flotte høstdagen I Innlandet 29. september betyr at fra gammelt av Mikkelsmesse I dag, en høytidsdag som ble feiret til minne om erkeengelen Mikael på den 29. september, også markert som høsttakkefest tidligere denne dagen her. Det jo en dag jeg synes vi skulle ta tilbake, en skikkelig høsttakkefest med fri for alle I løpet av høsten her I Norge for å feire markens grøde og avling og alt det der, spesielt I landbruksfylket Innlandet. Det synes jeg hadde vært på sin plass der. Nok amerikanerne flinkere, de har mange sånne der felles fridager utover høsten. Der har vi litt å gå på. Vi skal høre Rita Eriksen sammen med Vamp. Her Tirna Noir. God tirsdag.

0: over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Underholdningsguiden. Skjæråsendagene er i full gang, og Kulturskolen i Trysil inviterer til kultursti ved Trysilknuten og i Fladhagenparken mellom 16 og 18. Her blir det danseforestilling og underholdning på Fladhagen-scena. Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Bygdekinoen i Engerdalshallen og Trysil Kino har de samme to filmene på plakaten i dag. Familiefilmen Glemselens øy vises klokka 17 i Trysil og klokka 17.30 i Engerdal, og actionfilmen En nasjon i sjakk går klokka 19.30 både i Engerdal og i Trysil. Engerdal Ungdomshus minner om at de selger drikke og snacks, inkludert nypoppa popcorn, før begge filmene.

Det klart for ettermiddagens lille runde med lokalavisene I Innlandet, og vi begynner med Mitt Eidskog, som forteller at forfatter og polfarer Karen Kyllestø kommer til Tyrielen på Skotterud I oktober for å møte 9. klassinger, som en del av leselystturnéen rett på sak som skal ut på veiene nå. Så til Mitt Kongsvinger, som forteller at Senterpartipolitiker Gaute Nytrøen, som sitter I kommunestyret I Kongsvinger, han har fått sansen for liv I forsvaret, går rett fra førstegangstjeneste til jobb I forsvaret og blir ikke mye å se I kommunestyret. Han får med seg noen møter før han tar permisjon, skriver Mitt Kongsvinger. Odalsportalen forteller at bilistene blir advart nå før høstferien. I fjor ble 23 personer skadd eller drept I trafikkulykker I Nord- og Sør-Odal, og nå når høstferien nærmer seg, ber både Statens Vegvesen og NAF-bilisten om å forberede seg på mørkere kvelder, glatte veier og raskt skiftende vær. Så til I Solør, der sier kommuneoverlegen at det ikke noen grunn til å stresse med influensavaksinen. Årets vaksine noe forsinket, men man trenger ikke bekymre seg for det. Kommuneoverlegen I Åsnes sier at en litt senere vaksinestart ikke gir dårligere beskyttelse, og at det faktisk kan være en fordel å vente til november. Så til Mitt Elverum forteller at det 165 år gamle damplokomotivet Caroline ruller inn på Elverum stasjon med karettoget på onsdag I morgen altså. Og denne gang blir besøket fra Hamar ekstra spesielt, for på perrongen skal det historiske toget tildeles kvalitetsmerke Olavsrosa. Mitt Løten forteller om Trude Sem Vinaccia, som for 4 år siden overrasket seg selv med å bytte ut leiligheten I Oslo for gardsbruk på Ådalsbruk I Løten. Hun har åpnet egen gårdsbutikk og tilbyr nå olivenolje fra Italia og kaffe fra Brasil. «Jeg må ha noe som ingen andre har», sier hun til Mitt Løten. Mitt Hamar skriver I dag om Sparebank 1 Østlandet som øker rentene på lån og innskudd, ikke overraskende kanskje, med inntil 0,25% etter at sentralbanken satte opp styringsrenta. Forrige uke så blir det høyere lånerente også for kunder av Sparebank 1 Østlandet, det trer I kraft fra 30. november, skriver Mitt Hamar. Det var dagens lokalavisrunde. Don't

Mumford & Sons, Rushmore, god tirsdag. Mange vil jo si at innlandet har Norges beste håndballlag, både på herresida og damesida, I Elverum håndball og Storhamar håndball, og begge disse lagene skal ut både I toppkamper I Eliteserien og I Europa-ligaspill denne uka her. I kveld så spiller jo Elverum sin første Europa-ligakamp for sesongen I Terningen Arena mot svenske Hammarby, og Norsk Tipping har Elverum som klar favoritt, får 1,27 I odds hos Norsk Tipping, mens Hammarby har 4,6. For mens Elverum har hatt en knallstart på sesongen, så har det lugget litt for Hammarby hjemme I Sverige I starten på Eliteserien der. Og så det en ny kamp for Elverum allerede fredag, toppoppgjør mot Runar I Terningen Arena I Eliteserien. Begge disse to lagene ubeseiret etter 5 runder. Storhamar håndball, de skal spille viktig bortekamp mot Larvik I Eliteserien I morgen, og så blir det Champions League-spill I Danmark på søndag for Storhamar, som da skal møte Odense til en ny kamp I gruppespillet I Champions League. Dette Hall of Fame, du får The Script, håper du har en fin tirsdag.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men tilskyende, og I morgen onsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom onsdagen. Ingen store temperaturendringer, det ventes opp rundt 11 grader I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
8: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
9: Hei, det Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom Stian og meg, så finner vi en løsning.
10: Trysil Bil og Bilutleie.

Det klart for dagens faktaspalte, og vi fortsetter vår rundtur I fylket og blir bedre kjent med hver enkelt av de 46 kommunene som ligger I innlandet. Vi skal til Midt-Gudbrandsdalen og Sør-Fron kommune I dag, ligger jo da rett sør for Nord-Fron kommune, og de to Fron-kommunene var sammenslått på 1800-tallet, og så ble de tatt fra hverandre igjen på 1851, og så ble det slått sammen til en kommune igjen på 60- og 70-tallet, før man har vært Sør-Fron og Nord-Fron siden 1977. Det var en del snakk om kommunesammenslåing, og det var folkeavstemming og så videre for cirka 10 år siden, men resultatet at man ikke slo sammen noen kommuner I Midt-Gudbrandsdalen. Kommunesentrum I Sør-Fron Hundorp. Det bor rundt 3100 mennesker I Sør-Fron kommune. En ja, mellomstor kommune får vi si, 742 kvadratkilometer. 4 innbyggere per kvadratkilometer vil det si altså. God plass mellom folk. Sør-Fron strekker seg jo da fra fjellområdet Rondane, som ligger nordøst for kommunen, til områdene mot Valdres I sørvest. Gudbrandsdalslågen renner jo gjennom dalbunnen også I Sør-Fron, og to viktige ferdselsårer, E6 og Dovrebanen, går jo også gjennom kommunen, som også har store fjellområder, I tillegg til at det en fin dal. Det høyeste fjellet I Sør-Fron Blåkollen, som 1580 meter høyt. Blant de mest kjente fjellområdene der folk bygger hytte jo Gålå I Sør-Fron. Der det jo skianlegg, langrennsløyper og reiseliv, og også Per Gynt spelet hver sommer. Cirka 2000 hytter regner man med at det I Sør-Fron, de fleste altså på Gålå. Espedalen et annet kjent fjellområde I Sør-Fron, ligger da delvis I Sør-Fron og delvis I Gausdal, som vi snakket om I går. Og I Espedalen så har det vært mye gruvedrift fra gammelt av, både på 1600-tallet, da leita man etter kobber, og på 1800-tallet da hadde man nikkelgruver I Espedalen, og det ligger gamle gruvinnganger som kan ses flere steder I dalen. Og I Espedalen så ligger også Norges største samling av store jettegryter med det ganske festlige navnet Helvete, vel verdt en tur. For øvrig verdt å merke seg at man tror Gudbrandsdalsosten ble oppfunnet I Sør-Fron på Solbråsetra. I nærheten av Gålå så skal den første Gudbrandsdalsosten ha blitt lagd I sin tid på 1860-tallet. Når vi I Sør-Fron så kommer vi ikke utenom Harpefoss kraftverk, viktig for kraftproduksjonen I området. Utnytter fossen I Harpefossjuvet, som det 34 meter høy foss da. Diger foss, som veldig kul å se på når det høy vannføring. Et kraftverk som har vært I drift siden midten på 60-tallet. Sør-Fron kirke, verdt å merke seg, fra 1700-tallet. Åttekant av kirke, som du sikkert har sett når du har kjørt forbi Hundorp langs E6 tidligere. Nå ligger jo Hundorp litt bortgjemt fra nye E6, men fint mulig å surfe en tur innom Hundorp og se denne kirka. Plass til over 700 personer, gjerne kalt Gudbrandsdalsdomen, og brukes for eksempel som konsertarena. Og Sør-Fron en rik kulturkommune. Rui Gard, for eksempel, kjent kulturarena med massevis av konserter og utstillinger og forestillinger gjennom året. Dale Gudbrandsgard jo et kjent landemerke I Hundorp I Sør-Fron, og Dale Gudbrand han en mektig høvding som ifølge Snorres sagar bodde I området på 1000-tallet, og han hadde visstnok noen møter med Olav den Hellige på Hundorp rundt 1021 I forbindelse med kristningen av Gudbrandsdalen, og Gudbrandsdalen har jo også fått navnet sitt fra denne Dale Gudbrand. Av andre kjente personer med tilknytning til Sør-Fron kan vi nevne den kjente forfatter og dramatiker Ludvig Holberg. Han jo egentlig fra Bergen, men vokste opp og bodde mye I Sør-Fron på 1700-tallet. Da har du lært litt mer om Sør-Fron kommune. I morgen, ny kommune, og ikke overraskende blir det Nord-Fron.

0: Det på tide å ta en liten rundtur I fylket denne tirsdags ettermiddagen og høre fra våre reportere. Gardsbrenneriet I Sandane drives av en kar fra Sand I Nord-Odal, nemlig Jan Vestby og hans bedre halvdel. De har nå vunnet matskattstipendet på 300 000 kroner for sin nye serie alkoholfrie drikker, såkalte Shrubs. Gardsbrenneriet satser nå på å gjøre produktene tilgjengelig I flere butikker landet over, blant annet I hjembygda.
1: Så jeg tipper på at produktene våre vil du nok på sikt kunne finne både hos Coop og Rema I tillegg til på en måte butikker til Norgesgruppen. Så men vi jo fortsatt en liten produsent, og med ny sitt matskattprogram, da, de har jo en stor satsing på lokalmat og sånne produsenter som oss, som har gjort at vi har kunnet gått litt ut ifra de regionale butikker rundt oss her på Vestlandet, og få distribusjon rundt omkring I Norge, blant annet da I Odalen.
0: Attføringsbedriften Giax åpna sin tredje hjembruksbutikk I Gudbrandsdalen I går. Fra før har Giax handelsbu på Ringebu og på Otta, og nå også på Vinstra. Noen timer etter åpningen var det en fornøyd daglig leder Guri Lunde Slåen som kunne ta seg tid til en liten radioprat.
2: Det har gått over all forventning. Det var så morosomt å åpne her I dag. Når det var så mye folk ute her, og de som jobber kjempepositive, så har klift snor og seg til kake og kaffe, og kjempebra, kø I kassa, det kunne ikke vært bedre start.
0: Bruktsalget for barneklær og utstyr I Elverum satte ny rekord I helga med et salg på hele 930 000 kroner. Styreleder Dag Ivar Mortensen roser den store innsatsen fra frivillige og sier det ekstra gledelig at over 180 000 kroner går til barn ved sykehuset I Elverum. Allerede lørdag snuste omsetningen for bruktsalget på salgsrekorden fra I vår, og Mortensen var nærmest stum av beundring.
3: 810 000 på en lørdag I Elverum. Det ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
4: Dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
3: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
0: Leif Tore Suren hadde snakket med Dag Ivar Mortensen. På torsdag 1. oktober det den internasjonale eldredagen, og den markeres veldig mange steder rundt omkring I innlandet, blant annet I Åsnes, med foredrag, musikk, kaffe og sosialt samvær. En viktig dag for de eldre, sier leder I eldrerådet I Åsnes, Erik Ågård. For han handler eldredagen om langt mer enn omsorg. Han mener også dagen en anledning til å synliggjøre hvilken ressurs den eldre delen av befolkningen representerer.
5: Ja, veldig viktig. Dagen skal jo minne om at eldre trenger litt fokus. Vi skal ikke bare ha omsorg. Vi må også vise at vi en ressurs, rett og slett. Det ikke tvil om at eldre her I kommunen har utrolig mye å bidra med på I lag og foreninger og vennetjenester og så videre. Så helt naturlig.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 26 konduktører på Hamar og Lillehammer blir permittert av Vy fra i morgen tidlig, skriver HA i dag. På grunn av lokførerstreiken Vy har foreløpig fylt arbeidsdagene til konduktørene med innhold på strekningen der det streikes, men dette går ikke lenger, skriver Fri Fagbevegelse ifølge avisa. På Hamar permitteres alle 13 konduktører, mens 13 av 25 som stasjonert på Lillehammer blir rammet. Obos trekker seg som hovedsponsor for HamKam. Dette har sammenheng med nedgangen i nyboligsalget og at Obos derfor må redusere utgiftene. Obos har vært generalsponsor for HamKam siden 2022, og klubben er nå på utkikk etter en ny generalsponsor, skriver Hamar Arbeiderblad. Det er begått hærverk mot den kjente sædcelleskulpturen som står langs E6 i Stange. Skulpturen er et symbol på avlsarbeidet som gjøres i kommunen ved bedrifter som Geno og Store Re, og hærverket består av et stort hakekors som malt over en stor del av skulpturen, skriver Stangeavisa. Over halvparten av alle poteter som dyrkes i Norge, dyrkes her i innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antallet jordbruksbedrifter som dyrka potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrka på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet bonde gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. Den årlige sykkelundersøkelsen i regi av Syklistforeningen viser at Lillehammer landets tredje beste sykkelkommune. Ringsaker endte på 13. plass, mens Elverum, Hamar og Gjøvik havna etter hverandre på plassene 16-18. Totalt 51 sykkelkommuner var med i kåringen, skriver NRK. Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men tilskyende, og i morgen onsdag blir det skya vær for det meste, men stort sett opphold gjennom onsdagen. Ingen store temperaturendringer, det ventes opp rundt 11 grader i morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Sienna Spiro sang Great Expectation. God tirsdag, en fin høstdag har det vært I innlandet I dag. Deilig det med litt sol etter en del regn og skyer I går. Fint for de som ute på elgjakt for eksempel, og fint for de fra Oslo-området som innlandet på høstferie denne uka her. Og så får vi bare håpe at det fine høstværet holder seg til. Vi starter høstferie I innlandet fra fredag av. Det ser ikke halvgærent ut, altså det gjør ikke det. Ikke veldig mye nedbør I sikte den nærmeste 10-dagers perioden. Vi skal gi deg mer godt stoff fra innlandet I timene som kommer. En liten runde hos våre reportere blir det aktuelt I innlandet om ikke alt for lenge. Nå Green Day og Good Riddance.

0: husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Hei, Simen Søgaard i Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
5: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Underholdningsguiden. Skjæråsendagene er i full gang, og Kulturskolen i Trysil inviterer til kultursti ved Trysilknuten, og i Fladhagenparken mellom 16 og 18. Her blir det danseforestilling og underholdning på Fladhagen-scena. Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Bygdekinoen i Engerdalshallen og Trysil Kino har de samme 2 filmene på plakaten i dag. Familiefilmen Glemselens øy vises klokka 17 i Trysil og klokka 17.30 i Engerdal, og actionfilmen En nasjon i sjakk går

0: fortsatt god tirsdag ettermiddag. Vi skal ta nok en liten rundtur I fylket og høre fra våre reportere om ting som skjer rundt I innlandet om dagen. Vi skal først til Kongsvinger. Martin Høgberg inviterer nå ungdom og voksne til gratis morgenøkter med teaterøvelser I Kongsvinger. Den første økta på onsdag morgen og har som mål å gi deltakerne en energisk start på dagen, uavhengig av teatererfaring. Deltakerne oppfordres til å møte I behagelige klær, og programmet lover både fysisk aktivitet og sosialt samvær. Åpent for alle over 13 år, sier Høgberget.
1: Så både ungdommer og voksne hjertelig velkommen til å være med på en liten morgensøkt. Og man blir ikke så svett, men man får forhåpentligvis liksom strekke I gang litt muskler og varme seg litt opp. Og så det gratis.
0: Så til Gudbrandsdalen. Kristin Akselen Hagen folkemusikkarkivar og avdelingsleder for Gudbrandsdalsmusea I Vågå. Men hun også musiker, og I kveld har hun konsert I Skjåk sammen med Karianne Bakke. Ifølge Hagen det en fin måte å forene jobb og fritidsaktiviteter på.
2: Ja, det veldig artig å kunne ta musikken ut til folket da. Og farte rundt og formidle både historie og musikkskatte som vi finner I arbeid. Spesielt de lokale, kanskje diktskriveren for eksempel, som har skrivet mye fint, som man plutselig vil skrive musikk på. Da. Eller en fin, blant annet Hans Klapp, som har skrivet mye gamle viso, som ikke har vært brukt I det hele tatt på mange år. Og der kunne plukke frem at slike skatte og syne dem frem. Det veldig stas.
0: Fra Gudbrandsdalen til Trysil. I sin nåværende form så arrangeres det som heter høstdager I Løkjavegen for tredje gang I år, og fra torsdag til lørdag så fylles Løkja med mat og drikke, over 30 boder og god gammel markedsstemning. At det skjer samtidig som det både høstferie og skjæråsendager langt fra tilfeldig, sier primusmotor Kristina Stålung Valby I Galleri Vågal.
3: Nei, vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det

0: Jo, absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad i god mat og drikke, så da det en god kombo. Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum i Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det er jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
1: Fra Trysil til Solør, det nærmer seg premiere på musikkteatret Skjeftebua, og rundt 500 billetter allerede solgt. Nå forvandles idrettens hus på Kjellmyra til det berømte snekkerverste. Bare et lite steinkast fra stedet der den virkelige historien utspilte seg. Manusforfatter, regissør, innspisent og musiker Øyvind Ros sier de har benyttet seg av utelukkende lokal musikk i stykket som har premiere på torsdag.
2: Og, nei, så det blir jo mer at det blir folk som forteller historia gjennom andre på en måte. Altså, å prøve å gjenskape dette dokumentarisk, det tror jeg ganske sjansløst. Så vi må jo ta noen sånne teatergrep da, så, ja, men jeg synes vi har vært litt sånn lure, så vi får se da, om folk tar det, jeg tror det. De skjønner at inngår avtalen om at du møter nok ikke skjeftemakeren personlig, men han er det hele tiden, lel. Mye lokalt musikk faktisk, så å si bare.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Marken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da. For det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler. Og så det fram til du 20 år i løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, i fjor så var det i hvert fall, det jo to summer man får da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her da, for vi, det jo noen som får det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til Lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra Lånekassa. Så da søknadsfrist i år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir i hvert fall første halvdel av oktober, kan man jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men tilskyende, og I morgen onsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom onsdagen. Ingen store temperaturendringer, det ventes opp rundt 11 grader I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: I går så startet det en litt spesiell turné, vil jeg si, her I Innlandet. En leselyst turné, som kalles Rett på sak. Og da det noen spesielt utvalgte I Innlandet som blant annet skal få møte forfattere eller på sitt lokale bibliotek. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet fylkeskommune, og fortell litt om denne leselystturnéen som da heter Rett på sak, hvor ja, det ungdom fra 9. klasse, skjønner jeg, som skal møte forfattere. Hvorfor det?
1: Ja, det stemmer. Det jo, handler jo om leselyst, at vi ønsker at ungdom skal møte forfattere I hele fylket, Og da har vi jo kalt den rett på sak nettopp fordi at det sakprosa-bøker, altså ikke romaner for eksempel, som vi tror vil fenge 9. klasse.
0: Og forklar da kort altså forskjellen på sakprosa og roman for de som ikke leser alt for mye.
1: Sakprosa-bøker jo for eksempel faktabøker eller biografier eller historiebøker. For eksempel på den turnéen da, så det Martha Breen som har skrevet den sammen med en illustratør, da, en tegneseriebok om feminisme og kjønnsroller. Det Lena Ask som har tegnet og skrevet en tegneseriebok som heter Astrid Løken. Det handler om motstandskvinnen Astrid Løken under 2. verdenskrig. Og så har vi Magnus Helgerud, han har skrevet om Romerike, historien 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på Romerike, heter den. Og så det Maren Kyldesø som er polfarer, og hun var den yngste I verden til å krysse Grønland på ski da hun var 15 år. Og hun har skrevet en historie om hvordan, eller en bok om hvordan det, hun gjorde det da. Så det på en måte ikke fagbøker, men altså ikke romaner.
0: Da har vi fått det klart for oss. Du, og så retter dere til 9. klassinger. Hvorfor akkurat den aldersgruppa der da?
1: Ja, det jo når de begynner å komme på ungdomsskolen, så ser vi jo at da det vanskeligere å få barna til å lese. Det jo veldig mye tiltak som settes inn tidlig, og det jo kjempebra, og det kanskje der man kan gjøre den største forskjellen med barnehage eller de tidlige skoleårene, men så må man ikke glemme ungdommene heller. Så det rett og slett for å booste og prøve å vise ungdommene litt forskjellige typer bøker.
0: Og så det jo sånn at vi hører jo av og til, vi hører jo veldig ofte faktisk, at ungdom leser for lite bøker. Men samtidig så hører man også om BookTok, som jo et fenomen på TikTok, som har tatt fullstendig av. Så det ikke alltid lett å bli klok på dette her, så jeg får spørre deg som kan dette. Hvordan det egentlig da med ungdommers leselyst I 2026?
1: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Vi skårer jo på leselyst, så skårer vi jo under gjennomsnittet I Norge. Og så nevner du jo dette med BookTok. Det jo veldig bra at det øker leselysten, og det gjør at flere nå begynner å lese og oppdager lesing. Men hvis man tenker på sånn som PISA for eksempel, da, så det jo sånn at disse BookTok-bøkene de på engelsk, og man ser at ungdom foretrekker å lese på engelsk, så det jo veldig fint å kunne vise fram norsk litteratur, bøker som på norsk, for det jo også veldig fint å kunne lese det.
0: Du, denne leselystturnéen, skal den gå over hele Innlandet? Det alle 9. klassinger som får besøk av en forfatter?
1: Ja, det det. Alle folkebibliotekene I Innlandet skal ha besøk av en forfatter, og så da inviterer de inn 9. klassene I sin kommune.

Det klart for ettermiddagens lille runde med lokalavisene I Innlandet. Vi begynner med Mitt Eidskog, som forteller at forfatter og polfarer Karen Kyllestø kommer til Tyrielen på Skotterud I oktober for å møte 9. klassinger som en del av leselystturnéen rett på sak som skal ut på veiene nå. Så til Mitt Kongsvinger, som forteller at Senterpartipolitiker Gaute Nytrøen, som sitter I kommunestyret I Kongsvinger, han har fått sansen for liv I forsvaret, går rett fra førstegangstjeneste til jobb I forsvaret og blir ikke mye å se I kommunestyret. Han får med seg noen møter før han tar permisjon, skriver Mitt Kongsvinger. Odalsportalen forteller at bilistene blir advart nå før høstferien. I fjor ble 23 personer skadd eller drept I trafikkulykker I Nord- og Sør-Odal, og nå når høstferien nærmer seg, ber både Statens vegvesen og NAF-bilisten om å forberede seg på mørkere kvelder, glatte veier og raskt skiftende vær. Så til I Solør, der sier kommuneoverlegen at det ikke noen grunn til å stresse med influensavaksinen. Årets vaksine noe forsinket, men man trenger ikke bekymre seg for det. Kommuneoverlegen I Åsnes sier at en litt senere vaksinestart ikke gir dårligere beskyttelse, og at det faktisk kan være en fordel å vente til november. Så til Mitt Elverum forteller at det 165 år gamle damplokomotivet Caroline ruller inn på Elverum stasjon med karettoget på onsdag I morgen altså. Og denne gang blir besøket fra Hamar ekstra spesielt, for på perrongen skal det historiske toget tildeles kvalitetsmerke Olavsrosa. Mitt Løten forteller om Trude Sem Vinaccia, som for 4 år siden overrasket seg selv med å bytte ut leiligheten I Oslo for gardsbruk på Ådalsbruk I Løten. Hun har åpnet egen gårdsbutikk og tilbyr nå olivenolje fra Italia og kaffe fra Brasil. «Jeg må ha noe som ingen andre har», sier hun til Mitt Løten. Mitt Hamar skriver I dag om Sparebank 1 Østlandet som øker rentene på lån og innskudd, ikke overraskende kanskje, med inntil 0,25 prosentpoeng etter at sentralbanken satte opp styringsrenta. Forrige uke så blir det høyere lånerente også for kunder av Sparebank 1 Østlandet. Det trer I kraft fra 30. november, skriver Mitt Hamar. Det var dagens lokalavisrunde.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det er tid for å virkelig blås

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 26 konduktører på Hamar og Lillehammer blir permittert av Vy fra i morgen tidlig, skriver HA i dag. På grunn av lokførerstreiken, Vy har foreløpig fylt arbeidsdagene til konduktørene med innhold på strekningen der det streikes, men dette går ikke lenger, skriver Fri Fagbevegelse ifølge avisa. På Hamar permitteres alle 13 konduktører, mens 13 av 25 som stasjonert på Lillehammer blir rammet. Obos trekker seg som hovedsponsor for HamKam. Dette har sammenheng med nedgangen i nyboligsalget og at Obos derfor må redusere utgiftene. Obos har vært generalsponsor for HamKam siden 2022, og klubben nå på utkikk etter en ny generalsponsor, skriver Hamar Arbeiderblad. Det begått hærverk mot den kjente sædcelleskulpturen som står langs E6 i Stange. Skulpturen et symbol på avlsarbeidet som gjøres i kommunen ved bedrifter som Geno og Store Re, og hærverket består av et stort hakekors som malt over en stor del av skulpturen, skriver Stangeavisa. Over halvparten av alle poteter som dyrkes i Norge, dyrkes her i innlandet, men allikevel så blir det stadig færre bønder som produserer poteter. Fra 2020 til 2025 så gikk antallet jordbruksbedrifter som dyrket potet ned fra 407 bedrifter til 371. Når det gjelder arealet poteter blir dyrket på, så går det andre veien. Det økte med 8% fra 2020 til 2025, og dermed dyrker hver potet et bonde gjennomsnitt potet på et større areal enn før, skriver Innlandsstatistikk. Den årlige sykkelundersøkelsen i regi av Syklistforeningen viser at Lillehammer landets tredje beste sykkelkommune. Ringsaker endte på 13. plass, mens Elverum, Hamar og Gjøvik havna etter hverandre på plassene 16-18. Totalt 51 sykkelkommuner var med i kåringen, skriver NRK. Trysil får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men tilskyende, og i morgen onsdag blir det skya vær for det meste, men stort sett opphold gjennom onsdagen. Ingen store temperaturendringer, det ventes opp rundt 11 grader i morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Hei, Simen Søgaard i Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
3: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Underholdningsguiden. Skjæråsendagene er i full gang, og Kulturskolen i Trysil inviterer til kultursti ved Trysilknuten og i Fladhagenparken mellom 16 og 18. Her blir det danseforestilling og underholdning på Fladhagen-scena. Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Bygdekinoen i Engerdalssalen og Trysil Kino har de samme to filmene på plakaten i dag. Familiefilmen Glemselens øy vises klokka 17 i Trysil og klokka 17.30 i Engerdal, og actionfilmen En nasjon i sjakk går klokka 19.30 både i Engerdal og i Trysil. Engerdal Ungdomshus minner om at de selger drikke og snacks, inkludert nypoppet popcorn, før begge filmene.

0: Det på tide å ta en liten rundtur I fylket denne tirsdags ettermiddagen og høre fra våre reportere. Gardsbrenneriet I Sandane drives av en kar fra Sand I Nord-Odal, nemlig Jan Vestby og hans bedre halvdel. De har nå vunnet matskattstipendet på 300 000 kroner for sin nye serie alkoholfrie drikker, såkalte Shrubs. Gardsbrenneriet satser nå på å gjøre produktene tilgjengelige I flere butikker landet over, blant annet I hjembygda.
1: Så jeg tipper på at produktene våre vil du nok på sikt kunne finne både hos Coop og Rema I tillegg til på en måte butikken til Norgesgruppen. Så men vi jo fortsatt en liten produsent, og med ny sitt matskattprogram, da, de har jo en stor satsing på lokalmat og sånne produsenter som oss, som har gjort at vi har kunnet gått litt ut ifra de regionale butikker rundt oss her på Vestlandet, og få distribusjon rundt omkring I Norge, blant annet da I Odalen.
0: Attføringsbedriften Giax åpna sin tredje hjembruksbutikk I Gudbrandsdalen I går. Fra før har Giax handelsbu på Ringebu og på Otta, og nå også på Vinstra. Noen timer etter åpningen var det en fornøyd daglig leder Guri Lunde Slåen som kunne ta seg tid til en liten radioprat.
2: Det har gått over all forventning. Det var så morosomt å åpne her I dag. Når det var så mye folk ute her, og de som jobber kjempepositive, så har klift snor og etter kake og kaffe. Og kjempebra. Køv I kassa. Det kunne ikke vært bedre start.
0: Bruktsalget for barneklær og utstyr I Elverum satte ny rekord I helga med et salg på hele 930 000 kroner. Styreleder Dag Ivar Mortensen roser den store innsatsen fra frivillige og sier det ekstra gledelig at over 180 000 kroner går til barn ved sykehuset I Elverum. Allerede lørdag snuste omsetningen for bruktsalget på salgsrekorden fra I vår, og Mortensen var nærmest stum av beundring. 8.

0: 110.000 på en lørdag I Elverum. Det ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
1: Dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
0: Altså, jeg stolt, jeg ydmyk, jeg målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
2: Leif Tore Søren hadde snakket med Dag Ivar Mortensen. På torsdag 1. oktober det den internasjonale eldredagen, og den markeres veldig mange steder rundt omkring I innlandet, blant annet I Åsnes, med foredrag, musikk, kaffe og sosialt samvær. En viktig dag for de eldre, sier leder I eldrerådet I Åsnes, Erik Ågård. For han handler eldredagen om langt mer enn omsorg. Han mener også dagen en anledning til å synliggjøre hvilken ressurs den eldre delen av befolkningen representerer.
3: Ja, veldig viktig. Dagen skal jo minne om at eldre trenger litt fokus. Vi skal ikke bare ha omsorg. Vi må også vise at vi en ressurs, rett og slett. Det ikke tvil om at eldre her I kommunen har utrolig mye å bidra med. På I lag og foreninger og vennetjenester og så videre. Så helt naturlig

Det klart for dagens faktaspalte, og vi fortsetter vår rundtur I fylket og blir bedre kjent med hver enkelt av de 46 kommunene som ligger I innlandet. Vi skal til Midt-Gudbrandsdalen og Sør-Fron kommune I dag, ligger jo da rett sør for Nord-Fron kommune, og de to Fron kommunene var sammenslått på 1800-tallet, og så ble de tatt fra hverandre igjen på 1851, og så ble det slått sammen til en kommune igjen på 60- og 70-tallet, før man har vært Sør-Fron og Nord-Fron siden 1977. Var en del snakk om kommunesammenslåing, og det var folkeavstemming og så videre for cirka 10 år siden, men resultatet at man ikke slo sammen noen kommuner I Midt-Gudbrandsdalen. Kommunesentrum I Sør-Fron Hundorp. Det bor rundt 3100 mennesker I Sør-Fron kommune. En ja, mellomstor kommune får vi si, 742 kvadratkilometer. 4 innbyggere per kvadratkilometer vil det si altså. God plass mellom folk. Sør-Fron strekker seg jo da fra Fjellområdet Rondane, som ligger nordøst for kommunen, til områdene mot Valdres I sørvest. Gudbrandsdalslågen renner jo gjennom dalbunnen også I Sør-Fron, og to viktige ferdselsårer, E6 og Dovrebanen, går jo også gjennom kommunen, som også har store fjellområder, I tillegg til at det en fin dal. Det høyeste fjellet I Sør-Fron Blåkollen, som 1580 meter høyt. Blant de mest kjente fjellområdene der folk bygger hytte jo Gålå I Sør-Fron. Der det jo skianlegg, langrennsløyper og reiseliv og også Per Gynt spelet hver sommer. Cirka 2000 hytter regner man med at det I Sør-Fron, de fleste altså på Gålå. Espedalen et annet kjent fjellområde I Sør-Fron, ligger da delvis I Sør-Fron og delvis I Gausdal, som vi snakket om I går. Og I Espedalen så har det vært mye gruvedrift fra gammelt av, både på 1600-tallet, da leita man etter kobber, og på 1800-tallet da hadde man nikkelgruver I Espedalen, og det ligger gamle gruvinnganger som kan ses flere steder I dalen. Og I Espedalen så ligger også Norges største samling av store jettegryter med det ganske festlige navnet Helvete, vel verdt en tur. For øvrig verdt å merke seg at man tror Gudbrandsdalsosten ble oppfunnet I Sør-Fron på Solbråsetra. I nærheten av Gålå så skal den første Gudbrandsdalsosten ha blitt lagd I sin tid på 1860-tallet. Når vi I Sør-Fron så kommer vi ikke utenom Harpefoss kraftverk, viktig for kraftproduksjonen I området, utnytter fossen I Harpefossjuve, som det 34 meter høy foss da? Digerfoss, som veldig kul å se på når det høy vannføring, et kraftverk som vært I drift siden midten på 60-tallet. Sør-Fron kirke, verdt å merke seg, fra 1700-tallet. Åttekant av kirke, som du sikkert har sett når du har kjørt forbi Hundorp langs E6 tidligere. Nå ligger jo Hundorp litt bortgjemt fra nye E6, men fint mulig å surfe en tur innom Hundorp og se denne kirka. Plass til over 700 personer, gjerne kalt Gudbrandsdalsdomen, og brukes for eksempel som konsertarena. Og Sør-Fron en rik kulturkommune. Ruigard, for eksempel, kjent kulturarena med massevis av konserter og utstillinger og forestillinger gjennom året. Dale Gudbrandsgard jo et kjent landemerke I Hundorp I Sør-Fron, og Dale Gudbrand han en mektig høvding som ifølge Snorres sagar bodde I området på 1000-tallet, og han hadde visst nok noen møter med Olav den Hellige på Hundorp rundt 1021 I forbindelse med kristningen av Gudbrandsdalen, og Gudbrandsdalen har jo også fått navnet sitt fra denne Dale Gudbrand. Av andre kjente personer med tilknytning til Sør-Fron kan vi nevne den kjente forfatter og dramatiker Ludvig Holberg. Han jo egentlig fra Bergen, men vokste opp og bodde mye I Sør-Fron på 1700-tallet. Da har du lært litt mer om Sør-Fron kommune I morgen, ny kommune, og ikke overraskende blir det Nord-Fron.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men tilskyende, og I morgen onsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom onsdagen. Ingen store temperaturendringer, det ventes opp rundt 11 grader I morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

Straits og Calling Elvis. God tirsdag og god Mikkelsmesse. Jo da, 29. september, det har vært feiret som Mikkelsmesse opp igjennom det. En religiøs høytidsdag til minne om erkeengelen Mikael må vite. Avskaffet for noen år siden nå. Også en dag som ble markert som høsttakkefest fra gammelt av. En dag da man liksom feiret avlingene og alt det der. Og det synes jeg jo en dag vi virkelig burde tatt tilbake. Vi jo et landbruksfylke. Det hadde vært på sin plass med en skikkelig sånn felles fridag der man virkelig kunne feire avling og alt det som hadde kommet inn fra åkeren av godsaker, det synes jeg hadde vært på sin plass. Der de flinkere I USA, der det massevis av sånne her fridager, felles fridager utover høsten. Det mangler vi litt her I Norge. Ellers det bursdagen til den portugisiske fotballspilleren Duarte Moreira I dag, 25 år, spiller for Hamkam. Martin Vinjor, han spilte 10 år I Kongsvinger, han, før han dro videre til KFM Eliteserien for et halvt års tid siden. 27 år I dag blir han. Maren Skjøll, tidligere alpinist fra Gjøvik og Gjøvik skiklubb, blir 33 år I dag. Lene Bredesen, tidligere fotballspiller fra Løten, spilte blant annet for Trondheimsørn, blir 41 år I dag. Annelise Gjerstad Fredlund sitter på Stortinget for SV, en av 13 stortingsrepresentanter fra innlandet den perioden her. Vi tar også med Carl Østvoll, som ble født på denne datoen I 1898 I Ringsaker. Han var blant annet ordfører I Ringsaker I flere tiår faktisk, fra 1932 til 1964. Og Johan Elsmo ble født I Elverum på Jømna på denne datoen I 1890. Han var norgesmester I Thorhadder I sin tid, og en av de store drivkreftene innenfor norsk trekspillhistorie på begynnelsen av 1900-tallet, Johan Elsmo. Mer musikk, Odd Nordstoga, reise herifrå.

0: fortsatt god tirsdag ettermiddag. Vi skal ta nok en liten rundtur I fylket og høre fra våre reportere om ting som skjer rundt I innlandet om dagen. Vi skal først til Kongsvinger. Martin Høgberg inviterer nå ungdom og voksne til gratis morgenøkter med teaterøvelser I Kongsvinger. Den første økta på onsdag morgen og har som mål å gi deltakerne en energisk start på dagen, uavhengig av teatererfaring. Deltakerne oppfordres til å møte I behagelige klær, og programmet lover både fysisk aktivitet og sosialt samvær. Åpent for alle over 13 år, sier Høgberget.
1: Så både ungdommer og voksne hjertelig velkommen til å være med på en liten morgensøkt. Og man blir ikke så svett, men man får forhåpentligvis liksom strekke I gang litt muskler og varme seg litt opp. Og så det gratis.
0: Så til Gudbrandsdalen. Kristin Akselen Hagen folkemusikkarkivar og avdelingsleder for Gudbrandsdalsmuseet I Vågå. Men hun også musiker, og I kveld har hun konsert I Skjåk sammen med Karianne Bakke. Ifølge Hagen det en fin måte å forene jobb og fritidsaktiviteter på.
2: Ja, det veldig artig å kunne ta musikken ut til folket, da. Og farte rundt og formidle både historie og musikkskatte som vi finner I arbeid. Spesielt de lokale, kanskje diktskriveren for eksempel, som har skrivet mye fint, som en plutselig vil skrive musikk på da. Eller en fin, blant annet Hans Klapp, som har skrivet mye gamle viso, som ikke har vært brukt I det hele tatt på mange år. Og der kunne plukke frem at slike skatte og syne dem frem. Det veldig stas.
0: Fra Gudbrandsdalen til Trysil. I sin nåværende form så arrangeres det som heter høstdager I Løkkjavegen for tredje gang I år, og fra torsdag til lørdag så fylles Løkkja med mat og drikke, over 30 boder og god gammel markedsstemning. At det skjer samtidig som det både høstferie og skjæråsendager langt fra tilfeldig, sier Primus Motor Kristina Stålung Valby I Galleri Vågal.
3: Nei, vi vet jo at I uke 40 og I den helgen som vi går inn I nå, så det mye folk I Trysil. Så det jo absolutt en sammenheng med det. Vi vil jo gjerne arrangere ting når vi vet at det folk her, og folk glad I god mat og drikke, så da det en god kombo. Og vi håper at dette her kan vokse og bli enda større fra år til år, sånn at vi kan dra det enda lenger mot den andre enden av sentrum I Trysil, sånn at vi kan koble på enda flere aktører. Det jo målet vårt, at dette skal bli stort, og at næringslivet sitter igjen med litt. Det jo klart det det vi ønsker.
0: Fra Trysil til Solør, det nærmer seg premiere på musikkteatret Skjeftebua, og rundt 500 billetter allerede solgt. Nå forvandles idrettens hus på Kjellmyra til det berømte snekkerverste. Bare et lite steinkast fra stedet der den virkelige historien utspilte seg. Manusforfatter, regissør, innspisent og musiker Øyvind Ros sier de har benyttet seg av utelukkende lokal musikk I stykket som har premiere på torsdag.
4: Og, nei, så det blir jo mer at det blir folk som forteller historia gjennom andre på en måte. Altså, å prøve å gjenskape dette dokumentarisk, det tror jeg ganske sjansløst. Så vi må jo ta noen sånne teatergrep da, så, ja, men jeg synes vi har vært litt sånn lure, så vi får se da, om folk tar det, jeg tror det. De skjønner at inngår avtalen om at du møter nok ikke skjeftemakeren personlig, men han der hele tiden, lel. Mye lokalt musikk faktisk, så å si bare.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

NRK feirer at TV-programmet Norge runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
10: Oi!
11: Nei! Faen!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: have you.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
7: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil Radioen sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil Senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Sør-Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: in town. Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hei, det en Sondre I Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
5: Trysil Bil- og Bilutleie.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
9: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ora!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Åh, herregud.
12: Yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: klar med bingo-blokka.
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 40, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Uke 40 altså, det det som skal stå på blokka di denne uka her. Og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott den på 100 000 kroner og videre spilleplan det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret ditt klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre ovenfor hver rute på blokker du har kjøpt på nettet. Og på de butikkene står det altså under hver rute. Vi skal I hvert fall trekke ut kveldens lykketall, og vi svinger med sveiva. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 90. Tallet 90 altså, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall som tallet 90 nå I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo så blir det deling av lykkepotten slik som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning, begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie.
3: 46 4 6 76 7 6 21 2 1 89 8 9 54 5 4 48 4 8 Nummer 1 Nummer 1 71 7 1 Nummer 6 Nummer 6 Nummer 7 Nummer 7 15 1 5 38 3 8 87 8 7 82 8 2 36 3 6

Ja, det ser ut som det en liten problem med senderen, men muligens så det I orden nå. Vi får I hvert fall ta oss og dobbeltsjekke tallene som har gått, og vi bare starter fra begynnelsen sånn at alle har fått det med seg. Det 46, 76, 21, 89, 54, 48, nummer 1. 71 nummer 6 nummer 7 15 38 87 82 og 36 Det de tallene som har gått foreløpig, vi spiller fortsatt om en rekke og 400 kroner I ordinær premie 19 1, 9 63, 6, 3 47, 4, 7 Nummer 3

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på nummer 3, 47 og 63, det dessverre for sent. Bingo på 3, 47 og 63, det dessverre for sent. Tar du bingo på andre tall, så hold linja. It's hard

Da fikk vi ei rekke, og det ble deling på tallet 19. Etter 19 så rakk jeg å lese 63, 47 og nummer 3. Vi spiller videre, det to rekker nå. Ta forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. 800 kroner i ordinær premie. To rekker spiller vi om. 69. 6. 9. Sekstien, seks, en. Tjueto, to, to. Tjue, to, null. 4. Nummer 4. 31. 3. 1. 10. 1. 0. 84. 8. 4. 49. 4. 9. 77. 7. 7. 14. 1. 4. 16. 1. 6. 28. 2. 8. 5. Nummer 5. 79. 7. 9. 17. 1. 7. 66. 6. 6.

Tre, fire. Femtiseks. Fem, seks. Førtien. Fire, en. 86, 8, 6. 70, 7, 0. 26, 2, 6. 44, 4, 4. 75, 7, 5. 59, 5, 9. 13, 1, 3. 68, 6, 8. 39, 3, 9. 9. Nummer 9. 60. 6. 0. 40. 4. 0. 11, 1, 1. 33, 3, 3. 83, 8, 3. 74, 7, 4. 88, 8, 8.

0: Bingo, og tre rekker, det fikk vi på tallet 83, og etter 83 så rakk jeg å lese 74 og 88, til orientering altså. Vi skal bla over, og vi har kommet til spill 2. Starter opp med ei rekke igjen, her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 85 8 5 44 4 4 47 4 7 89 8 9 57 5 7 76 7 6 86 8 6 10 1 0 Nummer 4 Nummer 4 67 6 7 69 6 9 12 1 2 62 6 2 59 5 9 16 1 6 45 4 5 82 8 2 38 3 8

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 82 og 38. Det dessverre for sent. Bingo på 82 og 38. Det dessverre for sent.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 45, og etter 45 så rakk jeg å lese 82 og 38. Vi spiller videre to rekker nå, her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 75 7 5 41 4 1 65 6 5 81 8 1 66 6 6 84 8 4 30 3 0 36 3 6 73 7 3 54 5 4 77 7 7 18 1 8 31 3 1 78 7 8 42 4 2 25 2 5 37 3 7 19 1 9 Nummer 8 Nummer 8

Torekker, det fikk vi på tallet 37, og etter 37 så rakk jeg å lese 19 og nummer 8. Vi på spill 2, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 79 7 9 60 6 0 29 2 9 74 7 4 51 5 1 64 6 4 50 5 0 49 4 9 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 88 8 8 32 3 2 61 6 1 70 7 0 24 2 4

Jeg har raske tre rekker på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 32, 61, 70 og 24 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3. Vi kan forresten ta med det at kveldens lykketall, det tallet 90. Så det dårlig ut for lykketallet I de to første spillene, men det bare å krysse fingrene og håpe på at det skal dukke opp I nå I spill 3 eller I spill 4. Får du bingo på kveldens lykketall, tallet 90, så betyr det at du 100 000 kroner rikere I tillegg til ordinær premie. Og det flere som får bingo, så det selvfølgelig deling som gjelder. Vi på spill 3 nå, og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 31 3 1 32 3 2 43 4 3 86 8 6 39 3 9 88 8 8 27 2 7 52 5 2 26 2 6 66 6 6 56 5 6 18 1 8 54 5 4 nummer 6 nummer 6

0: Bingo og tredeling på tallet 18, og etter 18 så rakk jeg å lese 54 og nummer 6. Vi spiller videre. Det to rekker som gjelder nå, og her det 800 kroner I ordinære premie.
1: 89 8 9 60 6 0 55 5 5 36 3 6 82 8 2 57 5 7 72 7 2 71 7 1 22 2 2 16 1 6 42 4 2 10 1 0 38 3 8 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 46 4 6 51 5 1 34 3 4 21 2 1 83 8 3 24 2 4 78 7 8

Ja, bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 83, og etter 83 så rakk jeg å lese 24 og 78. Vi spiller videre, vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 53 5 3 23 2 3 90 9 0 59 5 9 48 4 8 64 6 4 17 1 7 77 7 7 80 8 0 Nummer 9 Nummer 9 50 5 0 19 1 9 Nummer 3 Nummer 3 76 7 6 69 6 9 62 6 2 41 4 1 Nummer 5 Nummer 5 75 7 5 29 2 9 49 4 9 63 6 3

0: Bingo, det fikk vi på tallet 27, og etter 27 så rakk jeg å lese nummer 7 og nummer 2. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 60, 6, 0. 47. 4, 7 58, 5, 8 40, 4, 0 77, 7, 7 34, 3, 4 Nummer 1, nummer 1 43, 4, 3 25, 2, 5 Nummer 4, nummer 4 32, 3, 2 63, 6, 3 Nummer 6, nummer 6 70, 7, 0 Nummer 8 Nummer 8 29, 2, 9 59, 5, 9 20, 2, 0

Vi har bingo på tallet 29, og har du bingo på 59 og 20, så det dessverre for sent. Har du enda ikke rukket å ringte inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Bingo, det ble det altså på tallet 29, og etter 29 så rakk jeg å lese 59 og 20 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Telefonlinjene, de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Det eneste som gjenstår kun å titte på kveldens heldige vinnere, men før vi gjør det så tar vi med at kveldens lykketall som var tallet 90. Ja, det var med I spill 3 og spill 4 I kveld, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på tallet 90. Så det betyr jo det at neste uke så står lykkepotten fortsatt I 100 000 kroner, og det ett lykketall på alle fire spill, og det betyr altså fire vinnemuligheter på lykkepotten I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere, vi starter på toppen, spill 1 og ei rekke, der fikk vi en deling, 200 kroner til Lilian Karlsen fra Moelv, og 200 kroner til Rune Mo fra Lena, spill 1 og ei rekke der altså. Spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Ove Handeland fra Raufoss, og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Øyvind Moldal fra Heidal. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Annie Skalstammen fra Kirkenær, spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Venke Bø fra Vinstra, og spill 2 og 3 rekker, 2000 kroner til Ivar Haugen fra Nybergsund. Spill 3 og ei rekke, der fikk vi en tredeling, 150 kroner til Ole Jonny Fredriksen fra Eidsvoll, 150 kroner til Veiko Sirka fra Hernes, og 150 kroner til Bjørge Trøen fra Alvdal. Spill 3 og 3, 2 rekker, der gikk det 800 kroner til Malin Tøftum Baklund fra Kolbu. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Oddny Holt fra Innbygda. Spill 4 og ei rekke, 400 kroner til Mai Aalberg Olsen fra Gjessåsen. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Rita Rikenberg fra Brummendalen. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner gikk I kveld til Maria Magdalena Sørensen fra Flisa. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på nettet, radiobingo.no. Det var det vi hadde av bingo her på tirsdagsbingoen på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker for følge. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld, og så håper jeg vi høres snart igjen. Ha det så riktig godt.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.